sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Azərbaycan qədimi 1920. Gəlin sadə danışaq. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 5 fevral 1920-ci il, 24-cü nömrə. Bakı Pasport İdarəsi tərəfindən elan. Ümumbakı əhalisinə bununla elan edirəm ki, bu vaxta qədər idarədən alınmış rus pasportları etibardan düşmüşdür. Azərbaycan hökumətinin türk dilində olan yeni pasportlarını almağı və bir ay müddətinə qədər pasportlarını dəyişdirməyi cəmaata təklif edirəm. Bakı Pasport İdarəsinin müdiri Hüseynli. Nazirliklərdə Rusiya dövlətinin Zaqafqaziyada müsəlmanlara qarşı işlətdiyi siyasət haqqında məlumat toplamaqla məşğul olan Xariciyyə Nazirliyi yanındakı xüsusi komissiyon Zaqafqaziyada Rusiya siyasəti haqqında iki hissəli kitab nəşr etmişdir. Rusiya dövlətinin müsəlmanlar əleyhinə olan siyasətini təsvir edən bu kitablar yaxın vaxtda satışa qoyulacaqdır. İdarəyə məktub. Möhtərəm müdiriyyət, Batumda inşasını başladığımız bir məktəblə bir məscidin inşası üçün Bakı Müsəlman Cəmiyyəti Xeyriyyəsi tərəfindən 40 min rublə iyanə verilmişdir. Batum müsəlmanları adından təşəkkürlərimizi Bakı Müsəlman Cəmiyyəti Xeyriyyəsinə ərz edirik. Batum Müsəlmanları Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndəsi Osman Nuri Əfəndi. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti Cümə günü fevralın 6-sında 1920 sənədə Ağa Məhəmməd Şah Qacar draması mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Ağa Məhəmməd Şahın rolunu birinci dəfə olaraq Rıza Darablı ifa edəcəkdir. Tamaşa gündüz saat 12 tamamda başlanacaqdır. Məktəb şagirdləri üçün xüsusi yerlər təyin edilmişdir.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1919

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir vaxtlar Akropolə haqlı olaraq Afina mənəviyyatının ürəyi hesab edirdilər. Məhz burada eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə tanrıların izzətinə təntənəli yürüşlər, idman yarışları keçirilir, qurbanlar kəsilir, tanrıların həyatından kiçik səhnələr oynanılırdı. Hökmdar Pisistrat Tanrı Dionysin böyük pərəstişkarı idi və onun göstərişi ilə Akropolün cənub əhnələr oynanılırdı. Hökmdar Pisistrat Tanrı Dionysin böyük pərəstişkarı idi və onun göstərişi ilə Akropolün cənub tərəfində Dionys ziyarətgahı tikildi. Burada qədim tanrı heykəli qoyuldu və bir müddət sonra köhnə məbəd yenisi ilə əvəzləndi. Məhz Dionys teatrının səhnəsində ilk dəfə Eskil, Safokl, Evripid faciələri,

Sahiblərinin adları və vəzifələri həkk olunmuşdu. Yeri gəlmişkən, bu gün də vəzifələri həkk olunmuşdu. Yeri gəlmişkən, bu gün də adları həkk olunmuş oturacaqlardan bəziləri qalmaqdadır. Eramızın 1-ci əsrində teatr tamaşalarına sirk və qladiator döyüşləri də əlavə olundu. Neron hakimiyyətə gələndən sonra səhnədə xorun və orkestrin yeri dəyişdirildi. Dionis miflərinə əsasən çəkilən rəsimlərlə bəzədildi. Yeri gəlmişkən, o teatr vurğunu idi və ara sıra özü də səhnəyə çıxırdı. Qədim dövrlərin tam edildi. Yeri gəlmişkən, o teatr vurğunu idi və ara sıra özü də çıxırdı. Qədim dövrlərin tamaşaları əlbəttə ki, bugünkü tamaşalardan əsaslı şəkildə fərqlənirdi. Qədim Yunanıstanda tamaşaçı xorun müşayiəti ilə bu və ya digər qəhrəmanın taleyini nağıl eləyən yalnız bir aktyorun hərəkətlərini izləyə bilirdi. Aktyor müəyyən xarakterli maskalar taxır, səsini dəyişərək tamaşanı idarə eləyirdi.

0: 11.5% ilə qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pul kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Pul kart debet, market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital pul kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bank of Baku. Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt gəl səhərin verilişindir. Bu səhər efir bələdçini Sədaqət Rafquzudur və rejissorlarımızı təqdim edim. Qızqay Cəmalova, Fərid Məmmədovdur. Yaxın 2 saat ərzində bərabər olacaq. 105 FM dalğasındasınız.

Hoca, bu barədə məlumat verim sizə. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bugün 29 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti arabir tutulacaq, ancaq yağmursuz keçəcək və ola bilsin ki, səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az çiskinli hava olsun. Cənub şərq küləyi gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və axşam saatlarında arabir duman da olacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 63-63.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63.

0: Linux-Residence.az. Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bakının Binəqədi qəsəbəsinin 10 may küçəsini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 92 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat verib. Bildirilib ki, marşrut xəttində avtobusların bir qismi bu ilin aprel ayında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xəttə əlavə olunur və bugündən başlayaraq 14 müasir nəqliyyat vasitəsi sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır və 60 qəpik müəyyən edilib gediş haqqı. Vətəndaşların rahatlığı, onlara keyfiyyətli və təhlükəsiz sərnişin daşıma xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi ilə avtobus parkının yenilənməsi ayna tərəfindən diqqətdə saxlanılır.

Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi bir xəbəri istəyirəm çatdırım dinləyicilərin diqqətinə. Səhiyyə Nazirliyində vətəndaş qəbulu tam rəqəmsallaşıb. Bu barədə məlumat var. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyinin rəqəmsal səhiyyə mərkəzi tərəfindən Nazirliyin internet portalında vətəndaş qəbulu modulu hazırlanaraq istifadəyə verilib. Dediyimiz kimi, Nazirlikdən məlumat verilib və bildirilib ki, yeni rəqəmsal həll vətəndaş qəbullarının qeydiyyatını, müraciətlərin nəticələrinin izlənilməsini və təhlilini vahid elektron mühitdə birləşdirir. Modul vasitəsilə hər bir qəbul üzrə vətəndaşın məlumatları, müraciətin məzmunu, aidiyyatı, struktur bölmələr, məsul əməkdaş və qəbulun nəticəsi vahid elektron kartda qeyd alınır. Sistem vətəndaş məlumatlarının avtomatlaşdırılmış qaydada əldə edilməsinə, müraciətlərə aid sənədlərin elektron formada əlavə olunmasına və məlumatların təkrar daxil edilməsinin azaldılmasına imkan yaradır. Yeni modulun mühüm üstünlüklərindən biri müraciətlərin nəticələrinin sistemli şəkildə izlənilməsi və təhlilidir. Elektron sistemdə müraciətlərin statusları üzrə uçot aparılır, müxtəlif meyarlar əsasında axtarış və filtrasiya imkanları təqdim olunur. Eyni zamanda rəhbərlik üçün gündəlik, həftəlik, aylıq və digər dövrlər üzrə analitik hesabatların hazırlanması təmin edilir.

belə bir deyim var, deyir qəhvə tək nəfərlikdir, yəni tək içilməsi daha labüddür. Amma çay mütləq ki, iki nəfərlikdir, söhbət edilərək içilməlidir. Və bilirsiniz ki, çay Azərbaycanın ümumiyyətlə mədəniyyətində, süfrəsində mühüm dəyərlərdən biri hesab olunur və Azərbaycanın həm də qonaqpərvərlik ənənələrini yaşadan mühüm dəyərlərdən biridir. Belə ki, bilirsiniz, bəlkə də xəbəriniz yoxdur, amma deyim, artıq Bakı bulvarında çay festivalı başlayıb, artıq dünəndən etibarən 2 gün olar ki başlayıb və 18 oktyabra kimi davam eləyəcək. Bu barədə də Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva jurnalistlərə açıqlamasında bildirib, Azərbaycan mədəniyyətində, süfrəsində xüsusi yer tutur, çay və insanları birləşdirir və bu səbəbdən də Dənizkənarı Bulvar İdarəsi çay mədəniyyətini festival formatında təqdim etmək üçün artıq bir müddətdir ki, iş aparırdı. Çay süfrəsinin bütün elementlərinin əks olunduğu festival ərazisi birin adına və ruhuna uyğun hazırlanıb. Festival ərazisində yaradılan çay bağı, yaşıllıqlarla bəzədilmiş söhbətgahlar kimi yurşələrdir ki, ziyarətçilər üçün asidə vaxtlarını xoş keçirmələrinə imkan yaradacaq. Çay süfrəmizin ənənəvi atributlarından biri olan armudu stəkanın 6 metr hündürlüyündə dekorativ təsviri də festivalın diqqət çəkən məqamlarındandır, elementlərindəndir. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əməkdaşlarının əl işi olan bu dekorasiya Azərbaycan çay süfrəsinin ənənələrini fərqli formatda

Çay istehsalçılarının məhsulları, bölgələrimizə xas şirniyyatlar və Qarabağ, Şərqi Zəngəzurdan gətirilən bitki çayları təqdim olunur. Ziyarətçilər həmçinin çay süfrəsinin ənənəvi atributları, samavarlar, dekorativ əşyalarla tanış ola biləcəklər və festivalda özünə məxsus çay mədəniyyəti ilə seçilən ölkələrin ənənələri də nümayiş olunacaq və olunmaqdadır. Özbəkistanın özünə məxsus çay süfrəsi, çayın vətəni sayılan Çinin çay ənənələri festivalda təqdim olunur. Tədbirin məqsədi Azərbaycanın milli çay mədəniyyətini tanıtmaqdır. Yerli istehsalçıları müxtəlif məhsullarını təşviq etmək və çayı yalnız bir içki kimi deyil,

Edən dövlət proqramı çərçivəsində Pirşağı hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektorlarının tikintisi layihəsi üzrə Novxanı Pirşağı istiqamətində bugündən etibarən diametri 1000-1400 millimetrlik kanalizasiya kollektorunun tikintisindən başlanılır. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə məxsus iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat verir. Bildirilir ki, layihə nəticəsində qurulacaq ümumi uzunluğu 32 kilometr olan kollektorun və yeni nasos stansiyasının inşası ilə Bilgə, Nardaran, Pirşağı, Novxanı, Göradil, Fatmayı, Saray, Zabrat, Balaxanı, Məhəmmədi, Safxoz və Kürdəxanı qəsəbələrində tullantı sularının idarə edilməsinə imkan yaranacaq. Eyni zamanda hövzə daxilində yerləşən qəsəbələrdə yağış sularının toplanması hallarının qarşısı alınacaq, Kürdəxanı, Zabrat göllərində və sahil boyu zonada ekoloji tarazlıq bərpa olunacaq.

Davam edirik. İndi vətəndaşlar üçün çox sevindirici bir xəbəri deyəcəm. Bakı şəhərinin və Abşeron yarımadasının içməli su təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 2026-2035-ci illəri əhatə

sıra geniş miqyaslı işlər icra olunur. Xidmətin mərkəzləşmiş su və qanalizasiya icra olunur. Xidmətin mərkəzləşmiş su və kanalizasiya şəbəkəsi olmayanlar hazırlanıb və tikinti quruculuq işləri aparılır. Dərnəgül Bakıxanov Qaraçuxur Hövzan kanalizasiya kollektoru, Lökbatan hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektoru və tullantı suları üçün su təmizləyici qurğu, Müşfiqabad hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektoru və tullantı suları üçün su təmizləyici qurğu, bundan başqa Zığ Hövzan kanalizasiya kollektorunun qurulması istiqamətində tikinti quruculuq işləri mərhələli şəkildə icra olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Banko Baku ASC-yə məxsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Kalkkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabr istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabr dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
10: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Xalq Bankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dinləyicilərimiz, rejissorlarımız işarə edir ki, sağollaşmaq vaxtıdır birinci saatımızı. Yox, hələ bir xəbər də deyə bilərəm. Gəlin bir xəbər də çatdırım dinləyicilərimizin diqqətinə. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat verdi ki, bugün Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, eləcə də Abşeron rayonunda bu ayın pensiyalarının ödəməyi planlaşdırır. Fond bu barədə məlumat verib, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək deyə məlumatda qeyd olunur. Bundan başqa, Azərbaycanda cari il avqustun 1-dən sentyabrın 30-una kimi ümumilikdə 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub. Bu barədə isə təbib məlumat verib və bildirilir ki, Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan uşaq poliklinikalarında, həmçinin regionlarda təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində ümumilikdə 65.257 uşağa 90.972 peyvənd vurulub. Peyvəndlər hər il milyonlarla insanı xəstəlikdən, əlillikdən və vaxtsız ölümdən qoruyan ən təsirli səhiyyə tədbirlərindən biridir deyə məlumatda bu da öz əksini tapıb. Belə yekunlaşdırırıq birinci saatımızı, dəyərli dostlar. Saatın tamamında insanı xəstəlikdən, əlillikdən və vaxtsız ölümdən qoruyan ən təsirli səhiyyə tədbirlərindən biridir deyə məlumatda bu da öz əksini tapıb. Belə yekunlaşdırırıq birinci saatımızı, dəyərli dostlar. Saatın tamamında siz ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən agah olacaqsınız. İkinci saatdə eşidilərik. Hələlik.

24 televiziya kanalına müsahibəsində münaqişə ilə bağlı həqiqətləri çatdırıb. Həmin gün ordumuz dinc əhalini və Elbrus raket qurğusunu, eləcə də Füzuli istiqamətində pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Müdafiə Nazirliyi əməliyyatların video görüntüləri ilə yanaşı azad olunmuş Cəbrayıl şəhərinin kadrlarını da paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya yardım göstərməyə və bu ölkə ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməyə davam edir. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Vaşinqton Kiyevlə kəşfiyyat mübadiləsini dayandırmayıb və dəstəyini sürdürür. Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb ki, əsas məqsəd müharibənin başa çatmasıdır və bu istiqamətdə həm Ukrayna, həm də Rusiya ilə iş aparılır. Trump hər iki tərəfin münaqişəni bitirmək istədiyini, lakin nifrət və ziddiyyətlər səbəbindən

keçirilib. Bakı Olimpiya stadionunda təşkil olunan görüş Azərbaycan çempionunun 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da Bayquşlar liqa mərhələsində ilk tarixi qələbəsini qazanıb. Qeyd edək ki, sabah növbəti turda bu arenada Almaniya təmsilçisi Borussia Dortmundla qarşılaşacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: Bəli, 24 saat fasiləsiz yayımlanan Azərbaycan Radiosu Gəlsərin verilişini eşidirsiniz, dəyərli dostlar. Və 105 FM dalğasında kim ki bizi uzaqdan yaxından eşidirsə, hər vaxtınız xeyir olsun. Günə yaxşı başlamaq niyyəti ilə biz də start verdik. Artıq Gəlsərin verilişinin ikinci saatına və bir saat ərzində də sizə yenə də yenilənən xəbərləri çatdıracaq. Dostlar, saatin tamamında xəbərləri dinlədiniz. Onu da vurğulayım ki, studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorlarımızı təqdim edim. Qızqayət Cəmalova və rejissorumuz Fərid Məmmədovdur. Siz Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini yazırsınız YouTube platformasında. Abunə olduqdan sonra istəsəz, təbii ki, hər səhər bizi həm də görə bilərsiniz.

0: içi.
1: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər.
0: Gəl səhərimi dinləyin.
2: Bəli, dinləyin ki, xəbəriniz olsun. İndi mən sizə ilin sonuna kimi Milli İncəsənət Muzeyində hansı sərgilər açılacaq, bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Oktyabrın 30-da Fly Tobacco Art Weekend Since Future Now festivalı çərçivəsində tanınmış rəssam Aydan Salahovanın fərdi sərgisi açılacaq. Bu layihə üzərində uzun müddətdir ki, işləyirlər sənətkarlar və Aydan Salahova ilə sərginin təşkili ilə bağlı danışıqlar bir il

rəssamları Maral Rəhmanzadə və Oqtay Şxaliyevin yaradıcılığına həsr olunan sərginin təşkili də planlaşdırılır. İlin sonuna doğru isə Müslüm və İrina Eldarovlara həsr olunmuş sərgi təqdim ediləcək ki, bu ekspozisiyada diqqət yalnız heykəltaraş Müslüm Eldarovun yaradıcılığına deyil, həm də onun Azərbaycan incəsənətinin inkişafına verdiyi töhfəyə yönəldiləcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM'de.
1: Bir qədər də təhsil xəbərlərinə məlumat verək. Ağcabədi rayonunun Füsülü kəndində 960 şagird yerlik tam orta məktəb binası tikiləcək. Layihəni Elm və Təhsil Nazirliyinin təsərrüfat hesablı əsaslı tikinti və təchizat idarəsi həyata keçirəcək. Layihənin reallaşdırılması Füsülü kəndində təhsil infrastrukturunun genişləndirilməsi, şagirdlərin müasir təhsil şəraiti ilə təmin olunması və məktəbin mövcud təhsil imkanlarının artırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bundan başqa Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2026-cı il oktyabrın 15-də dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupuna uyğun vəzifələr üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib. Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1552 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahanda iştirak edəcək şəxslər imtahana buraxılış vərəqəsini aktual elektron imtahanlara qeydiyyat

və müsabiqənin bu iki qalibləri artıq dekabrın 8-də elan olunacaq. Bilmirəm siz həmin fotoları görmüsünüz yoxsa yox, amma doğrudan da müxtəlif, yəni heyvanların, canlı təbiətin çox gülməli pozada olan şəkilləridir. İndi mən vəhşi təbiət, ümumiyyətlə, lentə alarkən fotoqraflar hansı çətinliklərlə qarşılaşır? Bu barədə istəyirəm məlumat verim. Belə ki, vəhşi təbiət fotoqraflığı təkcə kameranın düyməsini sıxmaq deyil. Əslində, sonsuz səbir tələb eləyir, yüksək riskdir və bir də heyvan psixologiyasını dərinə bilmək lazımdır. Çox unikal bir sənət hesab olunur sənətlərin içində və maraqlı faktlar nədən ibarətdir? Tarixi faktlar da var və ilk addımlar da var. Etirazla qarşılanan ilk fotolardan danışım. 1906-cı ildə olub və National Geographic jurnalı George Shiraz'ın nagillərlə qurulmuş tələ kameralar vasitəsilə gecə vaxtı çəkdiyi ilk vəhşi təbiət fotolarını dərc edib. İlk dəfə olaraq 1906-cı ildə. Jurnalın idarə heyətinin iki üzvü nəşrin şəkilli kitaba çevrildiyini əsas gətirib və buna etiraz əlaməti olaraq istefa veriblər. Kamera tələlərinin acı dadı. Gecə heyvanlarını çəkmək üçün qurulan ilk mexaniki flaşlar o qədər güclü idi ki, partlayış anında həm fotoqrafı, həm də heyvanı bir neçə saniyəlik müvəqqəti kör edə bilirmiş. Heyvan kimi düşünmək qaydası var. Fotoqrafların belə bir qaydası var. Peşəkar fotoqraflar çəkilişdən əvvəl aylarla heyvanların davranışlarını öyrənirlər. Məsələn, balina çəkən fotoqraflar suyun səthindəki qabarcıq torlarına baxır birinci və bu balinanın nalıdır. Bundan sonra həmin deməli şəkli çəkə bilirlər. Qoxu gizlətmə taktikası nədir? Heyvanlar insan qoxusunu çox uzaqdan hiss edə bilir. Buna görə də fotoqraflar günlərlə duş qəbul etmir. Xüsusi qoxusuz sabunlardan istifadə edirlər və yaxud da geyimlərini təbii otların, palçığın içində saxlayırlar. Gizli sığınacaqlar, hides deyirlər. Buna fotoqraflar arasında və fotoqraflar bəzən günlərlə tərpənmədən kiçik bir çadırın, qayanın və yaxud da süni heyvan maketinin içində gözləmə şəklində dayanırlar. İspaniyada vəhşi təbiəti çəkən Anton Birgisin adlı fotoqraf maral sürüsünü çəkmək üçün qayalıqda o qədər sakit gözləmişdi ki, sürü gəlib onun düz yanında dayanmışdı. Bu, bir neçə müddət əvvəl sosial şəbəkədə çox məşhurlaşan bir görüntü idi, onu da deyim. Daha sonra nə deyim? Deməli, peşə etikası ümumiyyətlə ən mühüm qayda var. Vəhşi təbiət fotoqraflığının əsas qızıl qaydası heyvanın həyatını və rahatlığını yaxşı kadrdan üstün tutmaqdır. Fotoqraf heyvanı qorxutmamalıdır, yuvasına çox yaxınlaşmamalıdır və onun təbii davranışını bozmamalıdır. Bu, vacibdir. Bir də qeyd edeyim ki, texnologiyanın heyvanlar tərəfindən sınağı deyilən anlayış da var. Bu nə deməkdir? Zambiyada şirləri çəkmək üçün xüsusi təkərli robota bərkidilmiş 360 dərəcəli kameranı şirlər çeynəmə oyuncağı kimi istifadə etmişdilər və fotoqraflar robotun üzərinə dəmir çəllək qaynaq etdiklərin aləmində anlayış var, texnologiyanın heyvanlar tərəfindən sınağı. Bununla üzə-üzə gəlmək çətindir. Gözlənilməz qonaqlar hissəsində isə mən sizə Azərbaycandakı fotoqrafdan danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda da vəhşi təbiət fotoqraflığı son illərdə inkişaf edir. Məsələn, ölkəmizdə ilk dəfə nadir Qafqaz bəbiri inkişaf edir. Çəkməyi bacaran yerli fotoqraf Salih Baxşıyevdir. Çəkilişdən sonra çantasını açarkən içindən canlı ilanın çıxdığı anı da lentə almışdı. Bu da onun ümumiyyətlə peşəsində ən maraqlı hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilirdi. Və ağır yük, ekstremal şərait, təbiət foto 25 kiloqram ağırlığında avadanlıqla piyada qət edirlər. Bunu da vurğuluyum.

Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin motosiklet və skuter idarə edənlərə xəbərdarlığı haqqında məlumat vermişdim. İndi isə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin dəmir yolu keçidlərinin təhlükəli yol sahəsi olması ilə bağlı xəbərdarlığını demək istəyirəm. Xəbərdarlıqda bildirilir, dəmir yolunun Salyan Salmanlı sahəsində qorunmayan keçiddə xoşbəxtlikdən maddi zərərlə nəticələnən bu qəza hələ də bu sahədə sürücü intizamının qənaətbəxş olmamasından xəbər verir. Avtomobilin sürücüsünün dəmir yol xəttinin üzərində məcburi dayanması nəticəsində hərəkətdə olan qatarla toqquşu və sürücü son anda avtomobili tərk etməyə müəssər olsa da dəmir yol təsərrüfatına və avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Aparılan təhlillər göstərir ki, oxşar qəzaların baş verməsinə səbəb bilavasitə sürücü məsuliyyətsizliyidir. Başqa sözlə, yaxınlaşan qatarı görsələr də nəqliyyat vasitələrinin reyslər üzərinə rahat keçidini təmin etmək üçün yaradılmış yol infrastrukturuna güvənən sürücülərin nizamlama vasitələrinin tələbinə əhəmiyyət vermədən keçidə daxil olmaları sonda qəzaları qaçılmaz edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xatırladır. Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri dəmir yol keçidinə yaxınlaşdıqda yol nişanlarını, işıqforları, nişanlanma xətlərini, şlaqbaunun vəziyyətini və keçid növbətçisinin göstərişlərinə əsas tutmalıdır. Yaxınlaşan qatarın olmadığını yəqin etdikdən sonra hərəkət etməlidirlər.

Əziz dinləyicilərimiz, yaddaşlarda bugün biz xalq şairi Məmməd Arazı xatırlayırıq. Məmməd Araz böyük poetik ilhama malik olan sənətkarlardandır. Sözün və sənətin Məmməd Araz zirvəsinə gedən yol isə heç də sözün və sənətin Məmməd Araz zirvəsinə gedən yol isə heç də həmişə hamar olmaz.

0: Ədəbiyyat redaksiyasının müdiri, sonra isə baş redaktorun müavini, Ulduz jurnalında məsul katib, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində baş redaktorun müavini işləyib. Harada işləməsindən, hansı vəzifəni tutmasından asılı olmayaraq, Məhəmməd Araz əslində bütün ömrü boyu bir vəzifəni icra edib. O da poetik Azərbaycan dünyasına xidmət etmək idi. Vətən qarşısında vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməkdir. Böyük istedadı və poetik bacarığı sayəsində Məhəmməd Araz, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Ələkbər Sabir və Səməd Vurğun poeziyası ilə ona qədər gəlib çatan klassik şeir ənənəsini və üslubunu təkmilləşdirib və hamının gördüyü, bildiyi, lakin dilə gətirməyi bacarmadığı məsələləri ictimai düşüncənin məhsulu edib. Azərbaycanda vətəndaşlıq poeziyasının əsasını da məhz Məhəmməd Araz qoyub. Gənc yaşlarından başlayaraq, yarım əsrdən artıq davam edən Məhəmməd Araz yaradıcılığı mənsub olduğu xalqa layiqli şair, vətəndaş xidməti nümunəsidir. Onun şeirinin əvvəli də axırı da vətəndir. Məhəmməd Araza məxsus vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı, məşhur misraları müasir dövrdə poeziyada və ictimai mühitdə vətəndaşlığın milli düsturu kimi qəbul olunub.
1: Bu mənzilə necə getdim? Vallah xəbərim olmadı. Heçdən qaçıb heçə yetdim. Vallah xəbərim olmadı. Bu dağlar üzü ağdılar, qarını pünhan sağdılar, qara üzlərə yaxdılar. Yaylaq, xəbərin olmadı. Dünən özümü yormuşdum, günəşli göydə kör quşdum, üzü uçuruma durmuşdum. Qorxaq, xəbərin olmadı. Daşda dəmirdə yaşadım, açıq qəbirdə yaşadım, dəni xəlbirdə yaşadım. Torpaq, xəbərin olmadı. Bu necə dəhnə? Yuyundum. Bu necə novça? Üyündüm. Nə arxdı açdım suyundan. Allah, xəbərin olmadı. Bu necə dəhnə? Yuyundum. Bu necə dəhnə? Yuyundum. Bu necə novça? Açdım suyundan. Allah, xəbərin olmadı. Allah, xəbərin olmadı.
0: Bayaq da vurğuladıq ki, Məhəmməd Araz yaradıcılığının baş qəhrəmanı vətəndir, Azərbaycandır. Onun vətən mənə oğul desə, məndən ötdü, qardaşıma dəydi. Ata ocağı, ana yurdum, hər daşına üz qoyum. Şeirləri vətən mövzusunda, poeziyamızda Azərbaycan mövzusunda çox yazılıb. Onun qələmindən çıxan şeirlər çoxdur. Azərbaycana çoxlu şeirlər ithaf olunub. Amma Məhəmməd Arazın Azərbaycan Dünya Mənim şeirinin bənzəri isə yaradılmayıb. Bir də onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alan Prezident İlham Əliyev görkəmli sənətkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, yubileylərinin keçirilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Bu sərəncamlar Azərbaycan ədəbiyyatının bütövlükdə yaradıcı ziyalıların, o cümlədən Məhəmməd Araz sənətinin və şəxsiyyətinin böyük himayədarı Ulu Öndər Heydər Əliyev ənələrinin müasir şəraitdə uğurlu davamı kimi yüksək dəyərə malikdir.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTL nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

təyyarələrdə heyətin iş və istirahət vaxtının tənzimlənməsi proseduru müəyyənləşir. Kommersiya hava daşımalarını həyata keçirən təyyarələrdə hava gəmisi heyətinin iş və istirahət vaxtının tənzimlənməsi proseduru müəyyənləşib və Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb. Bu məsələ Əmək Məcəlləsi və Aviasiya haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Aviasiya haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən uçuş iş vaxtı hava gəmisinin heyət üzvünün bir və ya bir neçə ardıcıl uçuşun həyata keçirməsi üçün hava limanına gəldiyi vaxtda başlayan və son uçuş başa çatdıqdan sonra hava gəmisinin yerdə hərəkətinin tam dayandığı ana qədər olan müddətdə Əmək Məcəlləsinə də uyğunlaşdırıcı xarakterli dəyişikliklər təklif olunur. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Belə əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Sizinlə sağollaşırıq. Növbəti efirə kimi özünüzə yaxşı baxın. Studiyada Sədaqət Rauf qızı, Qızqayət Cəmalova bizim rejissorumuz, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov idi. Hələlik.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə, Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən tikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən tikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM.

Ukraynanın paytaxtı Kiyev ardıcıl ikinci gündür S-400 raketlərinin zərbələrinə məruz qalıb. Ukrayna prezidenti və ehtimal olunan ballistik hücumlar barədə xəbərdar etməyiblər və kəşfiyyat məlumatları ötürməyiblər. Hazırda Ukraynanın aidiyyatı qurumları hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyevin qışa hazırlıqda digər bölgələrdən geri qaldığını bildirib. O, müdafiə qurğularının tikintisində məktəblərin, nəqliyyatın və yaşayış binalarının qışa hazırlanmasında işlərin sürətləndirilməsini tələb edib. Zelenskinin sözlərinə görə paytaxtda vəziyyətlə bağlı təcili qərarlar qəbul edilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla bağlı yaxın zamanda müvafiq qərar qəbul edəcək. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump jurnalistlərə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, hazırda İran iqtisadiyyatı dərin böhran içindədir və ölkədə inflyasiya kəskin həddə çatıb. Trump həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ Hörmüz boğazındakı vəziyyətdə və neft daşımalarına tam nəzarət edir. Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək seçkilərdən sonra ehtimal olunan Amerika zərbələrinə hazırlaşır. Wall Street Journal nəşrinin məlumatına görə yeni hücumlar baş verəcəyi təqdirdə İran region boyunca eskalasiyanı daha da artıracaq. Peyk görüntüləri də strateji obyektlərin müdafiəsinin gücləndirildiyini göstərir. Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri hücuma məruz qalıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi insident qeydə alındığını və gəminin naməlum mərmi ilə vurulduğunu açıqlayıb. Səlahiyyətli qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Regionda hərəkət edən gəmilərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda Sepahın hərbi dəniz qüvvələri izləmə sistemlərini söndürərək qadağan olunmuş zonadan keçməyə cəhd edən neft tankerində yanğın baş verdiyini və gəminin minaya düşdüyünü bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Husiləri Səudiyyə Ərəbistanına hücumlar təşkil etməkdə və neft qiymətlərini süni şəkildə yüksəltməyə çalışmaqda ittiham edib. Trump sosial şəbəkə hesabında bildirib ki, Husilər növbədən kənar təsir cəhdləri çərçivəsində və İranın göstərişi ilə bu addım atırlar. Onun sözlərinə görə təxminən bir il əvvəlki ağır bombardmanlardan sonra döyüşləri dayandıran qruplaşma xeyli fasilədən sonra yenidən fəallaşıb. Ağ Ev rəhbəri bu hərəkətlərin cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. Bu arada Səudiyyə Ərəbistanı Yəməndə Husilərin nəzarətində olan ərazilərə zərbələr endirib, Sənanın qərbindəki neft anbarı 3 dəfə vurulub. Hudeydə əyalətində isə neft anbarı və neft şirkətinə məxsus stansiya hədəf alınıb. Hədəflər arasında neft emalı zavodu və Ər-Riyaddakı beynəlxalq havalimanı da var. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün saat 22:00 radələrindən dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum fəaliyyətləri qeydə alınıb. Bu barədə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə hücumu xarici hacker qruplaşması həyata keçirib, 100-dən artıq dövlət domeni hədəf alınıb. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülmüş müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiber hücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib. Hazırda kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər davam etdirilir. Paytaxtın iki rayonunda təmir işləri ilə bağlı nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır. Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin bir hissəsində qismən məhdudiyyət tətbiq olunur. Binəqədi şosesində isə səhər saatlarında hərəkət qismən oktyabrın 16-sı saat 23:00-dan etibarən tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Etibarən tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında

bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Deluxe Residence, Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağ şəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş, 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az. Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
6: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli
5: 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
6: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit
6: risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit, dost

0: Azərbaycan qalaları.
1: Beşbarmaq sədd qalası. Beşbarmaq təqribən 4-7-ci əsrlərə aid müdafiə sədd qalasıdır. Bakı Siyəzən magistralının 95 kilometrliyində yerləşən eyni adlı dağın ərazisindədir. Sədd qala Beşbarmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan, düzənlikdə iri bişmiş kərpiçdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Kərpiçdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay sədd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Sədd qala bir-birindən 200 mil dəniz sahilində 2.5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşbarmaq sədd qalası Sasani padşahı 2-ci Yezdəgirdin dövründə köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
0: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
3: Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyilir. Onu məcburən

0: Radyosunun yayım tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşarol 105'erini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 11'di.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərini növbəti dəfə ballistik raketlərlə vurub. Ötən gün gecə saatlarından başlayaraq bu gün səhər saatlarına qədər Kiyev şəhərinə kütləvi ballistik raketlər atılıb. Raketlərin əsas hədəfi enerji infrastrukturu olub. Hazırda paytaxt Kiyev və onun vilayətində enerji kəsintiləri baş verib. Həmçinin Kiyevin Desnyanski rayonundakı 9 mərtəbəli yaşayış binasına ballistik raket zərbəsi nəticəsində binanın bir hissəsi dağılıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 20-dən çox insan xəsarət alıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevin qışa hazırlıqda digər bölgələrdən geri qaldığını bildirib. O, müdafiə qurğularının tikintisində, məktəblərin, nəqliyyatın və yaşayış binalarının qışa hazırlanmasında işlərin sürətləndirilməsini tələb edib. Zelenskinin sözlərinə görə paytaxtda vəziyyətlə bağlı təcili qərarlar qəbul edilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla bağlı yaxın zaman

Qarabağ 2026 öz işinə başlayır. Oktyabrın 14-dən 16-dək Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən sərgidə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, müasir şəhər salma, tikinti texnologiyaları, ekoloji materiallar, kənd təsərrüfatı texnikası, rəqəmsal media, təhsil və sənaye əməkdaşlığı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Sərgi yerli və xarici şirkətləri, dövlət qurumlarını, mütəxəssisləri və potensial investorları bir araya gətirməklə azad edilmiş ərazilərin inkişafı üçün yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılmasını hədəfləyir. Paytaxtın iki rayonunda təmir işləri ilə bağlı nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır. Övsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin bir hissəsində qismən məhdudiyyət tətbiq olunur. Binəqədi şosesində isə səhər saatlarında hərəkət qismən oktyabrın 16-sı saat 23:00-dan etibarən tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib de var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz Ərdəbili. Ərdəbili məkan adı ilə bağlı qədim oyun havasıdır. Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində yaranan bu rəqs 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda geniş yayılıb. Rəqsin musiqisi həzin xarakterli melodiyaya malikdir. Şiraz bayatısı muğamının intonasiyalarına əsaslanır. Uzun illər ifa edilmədiyinə görə unudulmağa məruz qalan rəqs ilk dəfə 2003-cü ildə nota köçürülüb. Onun intonasiyalarına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Masiz kəndi. Kənd 40 Bulaq mahalında Göykilsə yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında yerləşib. Əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. Mas sözü ermənicə yer, sahə mənasını versə də, Masiz toponiminin onlara heç bir aidiyyatı, bağlılığı yoxdur. Azərbaycan ərazilərində mas komponentli, saya hesaba gəlməyən adların olması da bunu sübut edir. Buna misal olaraq Masallını, Abşerondakı Mas Hazır qəsəbəsini, Ordubadda Masniz, Gədəbəydə Masxit, Göyçədə Masruka və Masriz, Üçkilsədə Masteri adlarını göstərmək olar. Bunların massagetlərlə eyni kökdən olduğunu isə tarix özü deyir. 1928-ci ilə aid İrəvan əyalətinin icmal dəftərində Masiz kəndi Masiz məzrəsi kimi qeydə alınıb və Göykilsə obası ilə birləşir.

0: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik vətənə qarşı hansı təhribat törətməyə.
2: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Uşaq vaxtı bir qız dostum var idi, onda da buna oxşar bir oyuncaq var idi.
2: Adı nə idi?
3: Siz sevdiklərinizə görə adam öldürərsiniz.
2: Öldürərəm.
3: Sən deyirdin narahat olma, qüsursuz iş görmüşük.
2: Bax, məni incitsən atama deyəcəm ha.
1: Bu oyunun qaydaları var.
2: Qaydaları pozan tək mən deyiləm.
3: Əmi, valla vaxt yoxdur. Qoy gedək. Mən əslində...
2: Sən nə incisən burada?
1: İca, ölkəmizə bir şans verəsən.
4: Gedirsən nurların yanına, bəxtiyarla bağlı suallar verirsən.
3: Siz mənim ömrəmi oradan tapmışsınız.
2: Fəxrəddin. Nə Fəxrəddin?
5: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Son günlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai fəalların, siyasətçilərin, hətta rəsmi şəxslərin Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü informasiya kampaniyalarında fəal iştirak etməsi açıq müşahidə olunur. Bu barədə Media və Yayım Şurasının yaydığı bəyanatda bildirilib. Qeyd edilib ki, siyasi, ideoloji motivlərlə müşayiət olunan ictimai rəyin manipulyasiyası və ölkənin daxili məsələlərinə müdaxilə xarakteri daşıyan bu cür fəaliyyət informasiya məkanından sui-istifadənin və ictimai etimadı sarsıtmaq cəhdlərinin qəbul edilməz nümunəsidir. İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram, X və TikTok platformaları üzərindən məqsədyönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsini, arası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirir və qətiyyətlə pisləyirik. Media və Yayım Şurası bir daha vətəndaşları, media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini bu cür manipulyativ kampaniyalara qarşı ayıq-sayıq olmağa, həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasında iştirak etməməyə və ölkəmizin nüfuzuna xələl gətirməyə yönəlmiş cəhdlərə qarşı məsuliyyətli və prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə çağırır, deyə əlavə edilib. Ötən gün saat 22:00 radələrindən etibarən dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum fəaliyyətləri qeydə alınıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən verilən məlumata görə hücum xarici hacker qruplaşması tərəfindən həyata keçirilib. 100-dən artıq domen hədəf alınıb. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülmüş müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiber hücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib. Kiber təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Azərbaycan-Laos biznes forumu keçirilib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında ticarət, logistika, energetika, investisiya, turizm və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Azərbaycan və Laosun biznes birgə biznes şurasının və ya işçi qrupunun yaradılması təklif olunur. Qeyd olunub ki, Laos Milli Ticarət və Sənaye Palatası iki ölkənin özəl sektorları arasında əlaqələrin qurulmasına və biznes tərəfdaşlığının inkişafına dəstək verməyə hazırdır. Bugün Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, yenidən qurma və inkişafı sərgisi Rebuild Qarabağ 2026 öz işinə başlayıb. Prezident 2 oktyabrın 16-sınadək Bakı Ekspo mərkəzində keçiriləcək sərgidə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, müasir şəhər salma, tikinti texnologiyaları, ekoloji materiallar, kənd təsərrüfatı texnikası, rəqəmsal media, təhsil və sənaye əməkdaşlığı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Sərgi yerli və xarici şirkətləri, dövlət qurumlarını, mütəxəssisləri və potensial investorları bir araya gətirməklə azad edilmiş ərazilərin inkişafı üçün yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılmasını hədəfləyir. ADA Universitetində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə 20-ci beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu nüfuzlu konfrans Azərbaycanda artıq 7-ci dəfədir keçirilir. Bu il 20 ildir elmi texnologiyanı və cəmiyyəti birləşdiririk şüarı altında keçirilən konfransın əsas məqsədi informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bilik mübadiləsini təşviq etmək, ən son yenilikləri müzakirə etmək üçün tədqiqatçıları, akademikləri və sənaye mütəxəssisləri bir araya gətirməkdir. Konfransda kompüter elmlərinə mühüm töhfələri ilə dünyada tanınan alimlərin plenar çıxışları dinləniləcək. Bakıda 3-cü Milli Rəqabət Forumu keçirilir. Ölkəmizdə rəqabət siyasətinin aktual məsələlərini müzakirə olunduğu forumda bu sahədə qarşılıqlı fikir və təcrübə mübadiləsi aparılır. Forum milli fəaliyyət planının müəyyən etdiyi strateji hədəflərin təşviqi baxımından mühüm platforma rolunu oynayacaq. Paytaxtın iki rayonunda təmir işləri ilə bağlı nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır. Hövsan qəsəbəsində Elvin Əlimov küçəsinin bir hissəsində qismən məhdudiyyət tətbiq olunur. Binəqədi şosesində isə səhər saatlarında

tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə. Hadisə Çanaqçı kəndində qeydə alınıb. 37 yaşlı Şükür Ələkbərovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən yolun kənarını aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin içərisində olan həyat yoldaşı Səyyarə Ələkbərova hadisə yerində dünyasını dəyişib. Oğlu Əli Ələkbərov isə xəsarət alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-26, Aran rayonlarında 24-29, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanışıdır.
4: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence Elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
5: Sahibkarların nəzərindən. Simayim.

0: Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat üçün Ulduz 11.20.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini...
1: Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 240...

0: peşəkarlığın və milli dəyərlərin ən etibarlı tribunası kimi fəaliyyət göstərmiş, ölkəmizin hər bir evinə maarif, mədəniyyət və mənəviyyət gətirmişdir. Milli media tariximizin bu şanlı səhifəsini yazan bütün nəsillərin, əməkdaşlarını səmimiyyətlə təbrik edirəm. Azərbaycan Radiosunun yaradıcı heyətini yenə uğurlar, sonsuz enerji və davamlı inkişaf arzu edirəm. Bir əsrlik səs bu xalqın səsidir. Yubileyiniz mübarək olsun.
1: Əməkdar artist Emil Əfrasiyab.

0: Gözlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2
1: yıl elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
2: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq, 22 sentyabr. Eyni əhəmiyyət bayrağımız olacaq, 22 sentyabr. Eyni əhəmiyyət daşıyır, çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişanıdır.
5: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla duruttu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonu

qalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Mayəsinə deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Tumbling üzrə 2-qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkət

0: Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Bugün Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platformalarından olan 31-ci Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən tədbirin rəsmi həftəsi keçirilir. Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən tədbirin rəsmi açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ ünvanladığı müraciəti səsləndirilib.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan nəqliyyat infrastrukturu yaşayış məntəqələrini bir-biri ilə və ölkənin vahid iqtisadi məkanı ilə birləşdirir. İndiyə dək 1500 kilometrə yaxın yol çəkilmiş, 11,7 kilometr uzunluğunda Murovdağ tuneli dünyada mürəkkəb dağlıq şəraitdə həyata keçirilən quruculuq işlərinin mühüm mühəndislik nümunəsinə çevrilmişdir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq havalimanları istifadəyə verilmişdir. Dəmir yollarının beynəlxalq havalimanları istifadəyə verilmişdir. Dəmir yollarının inşası davam etdirilir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti Zəngəzur dəhlizinin mühüm tərkib hissəsi kimi Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat və logistika əlaqələrinin genişlənməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.
0: 14-16 oktyabr tarixlərində təşkil olunan Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində Baku Build 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, Rebuild Qarabağ 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpası, yenidən qurması və inkişafı sərgisi, Aquaterm Baku 18-ci Beynəlxalq İstilik, Havalandırma, Kondisionerləşdirmə, Su Təchizatı, Santexnika və Üzgüçülük Hovuzu sərgisi və Plastex Kaspian 5-ci Xəzər Beynəlxalq Plastik və Polimer Sənayesi sərgisi. Sərgisi bir məkanda. Bakı tarixlərdə Road and Traffic 14-cü Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat sərgisində keçirilir. Xəzər İnşaat Həftəsində 270-dən çox şirkət iştirak edir. İştirakçılar arasında Azərbaycanla yanaşı Almaniya, Avstriya, Belarus, Çin, İran, İtaliya, Özbəkistan, Rumuniya, Rusiya, Türkiyə və Ukraynadan olan şirkətlər yer alır. Almaniya, İtaliya və Özbəkistan sərgidə milli pavilyonlarla təmsil olunur. Bu il Rebuild Qarabağ sərgisi çərçivəsində açıq hava ekspozisiyası təşkil olunub. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Thong Luong Sisulit ölkəmizə səfəri çərçivəsində bugün Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Ali qonağa Asan Xidmət Mərkəzləri və innovasiyalar sahəsində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verilib. Asan Xidmətin intellektual məhsul kimi ixracı istiqamətində 50-dən çox ölkə ilə əməkdaşlıq edildiyi diqqətə çatdırılıb. Laos prezidenti Asan təcrübəsinin öyrənilməsi və ölkəsində tətbiqi imkanlarının araşdırılması ilə bağlı müvafiq göstəriş verəcəyini bildirib. Qonaq Innoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin Səyyar Asan Xidmətin Abad Publik Hüquqi Şəxsin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Bugün Bakıda Azərbaycan-Laos biznes forumu keçirilib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında ticarət, logistika, energetika, investisiya, turizm və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Azərbaycan və Laosun biznes dairələri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə birgə biznes şurasının və ya işçi qrupunun yaradılması təklif olunur. Qeyd olunub ki, Laos Milli Ticarət və Sənaye Palatası iki ölkənin özəl sektorları arasında əlaqələrin qurulmasına və biznes tərəfdaşlığının inkişafına dəstək verməyə hazırdır. Belarus Respublikası Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenko işgüzar səfər çərçivəsində bugün Xankəndi şəhərində olub. Qonaqlara şəhərin tarixi, burada həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Xankəndi şəhərinə və Kərkicahan qəsəbəsinə keçmiş məcburi

0: köçkünlərin qayıdışı təmin olunur. Nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində yerləşən Zəfər Parkını ziyarət edib. Sonra qonaqlar Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Efirdə xəbərlərdir. Media və Yayım Şurası son günlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai fəalların, siyasətçilərin, hətta rəsmi şəxslərin Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü informasiya kampaniyalarında fəal iştirak etməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurum İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformaları üzərindən məqsəd yönlü informasiya hücumlarının intensivləşməsini, informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirib və qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Şura ictimaiyyəti həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasında iştirak etməməyə çağırıb. Astanada 10-cu Astana Media Həftəsi keçirilir. Yubiley Media Həftəsində Süni Astana Media Həftəsi keçirilir. Yubiley Media Həftəsində süni intellektin jurnalistikaya təsiri və transformasiyaya etibad məsələləri müzakirə olunub. Tədbirdə Azərbaycandan, o cümlədən ASTV-dən nümayəndələr də iştirak ediblər. Tədbirlə bağlı ətraflı Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov məlumat verəcək.
1: Öncə qeyd edim ki, 10-cu Astana Media Week-də jurnalistlər, redaksiya rəhbərləri və texnologiya şirkətlərinin təmsilçiləri medianın gələcəyini müzakirə edirlər. Tədbirdə Azərbaycan televiziyasının nümayəndə heyəti də iştirak edir. Həmçinin tədbirdə əsas diqqət süni intellektə yönəlib. Bu da təbiidir, çünki yeni texnologiya xəbər hazırlamağı sürətləndirir, amma məlumatın dəqiqliyinin yoxlanılması və auditoriyanın etimadının qorunması jurnalistlərin qarşısında əsas vəzifə olaraq qalmaqdadır. Proqramın əsas plenar sessiyası da bu məsələlərə həsr olunub. Gündəlikdə Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya haqqında məlumatların beynəlxalq auditoriyaya çatdırılması, xarici media ilə əməkdaşlıq və yerli kontentin inkişafı da yer alır. Praktiki məşğələlərdə isə jurnalistlər məlumatların yoxlanması, süni intellekt vasitəsilə çoxdilli yayım və rəqəmsal platformalarda fəaliyyət üzrə təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. 3 gün davam edəcək tədbir oktyabrın 16-sında Qazaxıstan Media Awards mükafatlandırma mərasimi ilə yekunlaşacaq.
0: Artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 17-sində və 18-də Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Azərbaycan dəmir yollarından verilən məlumata görə eyni zamanda bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytı, ADY mobil tətbiqi və ya dəmir yol kassalarından əldə etmək mümkündür. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: de zəng et.
1: Salam abala, gör dansa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Britaniya hit paradında 88-ci, amma Amerikada məşhur qaynar yüzlükdə 66-cı yerdə qərarlaşan beynəlxalq hit statusu qazanan kompozisiyayla başladıq. Bugünkü retro ritm verilişinə söhbət Kenny G-nin 96-cı ildə The Moment adlanan albumuna daxil edilmiş məşhur Havana kompozisiyasından gedir.

67 yaşı var. Hazırda Şadenin və Böyük Britaniyada gözlərdən uzaq, çox sakit, təbiət qoynunda həyat tərzi keçirir və sağlamlığı olduqca yaxşıdır. Çünki o idman ümumiyyətlə çox sevir və idman zallarına mütəmadi olaraq gedir. Bir növ özünü rutin həyatına çevirib idmanı. Amma qidalanmağı da kənara qoymur. Düzgün, normal qida qəbulu ilə o görünüşünü necə varsa elə də saxlamağı bacarıb. Sosial şəbəkələrdə vaxtaşırı yayılan ölüm xəbərləri tamamilə yanlışdır, bunu da deyim. Və onun haqqında ən son məlumatlardan bir xəbəri çatdırım. Şadenin məhz, deməli, Rock and Roll Hall of Fame-ə qəbul olunması haqqında məlumat var. Bu, 2026-cı ildə baş tutacaq, 14 noyabr tarixində Los Angeles-da Peacock teatrında baş tutacaq bu təntənəli qəbul və ondan sonra artıq fəxri üzvlər siyahısında biz Şadenin də adını görə bilərik. Hazırda deməyim, artıq bir az əvvəl, yəni eşitdiyiniz No Ordinary Love mahnısı haqqında da qısaca məlumat verim. Bu, ümumiyyətlə, sol üslubunda səsləndirilən ən gözəl deməli, nümunələrdən biri idi və 92-ci ildə buraxmışdı.

Şade grubu bu mahnını sonradan 93-cü ildə single olaraq da bütün dünyada səsləndirildi. Şadenin ümumiyyətlə ən məşhur mahnılar siyasında yer alır, amma hazırda dinlədiyiniz mahnısı isə onun digər ikinci çox uğurlu mahnılarından biridir. Söhbət Smooth Operator mahnısından gedir.

qeyd edim, ümumiyyətlə 84-cü ildə birinci mahnıları debüt albom Diamond Life. Bu həm albom olaraq işıq üzü gördü, həm də mahnı olaraq. Ümumiyyətlə, yaradıcılığının ilkin mərhələlərində dünyada onların tanıdılmasında xüsusi adı çəkilən mahnıdır Diamond Life. Və bundan başqa Your Love is King, The Sweetest, Taboo və digər mahnılar var. Grammy mükafatına layiq görülüb qrup, 4 dəfə nüfuzlu Grammy-dən söhbət gedir. Bir də son olaraq bu həm şayə ola bilər, həm də ki, hələ ki təsdiqini tapmayıb, ona görə bəlkə də şayə kimi çıxır. Amma 2026-cı ildə beynəlxalq stadion və arena turnesinə qoşulacağı bildirilmişdi. Artıq biz 2026-nın demək olar ki, yəni sonuna yaxınlaşırıq. 2 aydan sonra bitir. Amma hələ də yəni qrupun konserti, turnesi baş tutmayıb. Belə deyilir. Ehtimal var ki, Echoes in the Dark World Tour belə adlanacağı turne və bir də onu deyim ki, 2011-ci ildən sonra iri miqyaslı böyük canlı turnesidir deyə nəzərdə tutulub. Amma hələ ki, yəni heç bir səs soraq yoxdur. Bugün 14 oktyabr tarixində, ümumiyyətlə təqvimdə dünya ölkələrində Polşada müəllimlər günüdür, Belarusda analar günüdür, amma ölkəmizdə xüsusi bir gün olaraq qeyd olunmur. Sadəcə olaraq musiqidə bugün rubrikasından bir məlumatı deyim, ondan sonra keçid alacağıq bugünün səbəbkarının əsas mahnısına. 1843-cü ilin bu günündə Felix Mendelssohn'un Toy Marşı ilk dəfə olaraq Potsdam'da Shakespeare'in Yay Gecəsi Yuxusu piyesinin tamaşasının premierasında ifa olunmuşdu. Yəqin xatırlayırsınız, məşhur Mendelssohn marşı da deyirlər, amma əslində Toy Marşıdır adı belə keçir. Və rubrikada bugün səbəbkar rubrikasında biz Sir Cliff Richard, ingilis müğənnidir, çox məşhurdur, zamanının çox məşhur rock'n'roll ifaçısıdır. Və biz onu xatırlayırıq 1940-cı ilin bu günündə dünyaya göz açıb və mən rejissorumuzdan xahiş eləyəcəyim ki, Movit mahnısını səsləndirsin, onu da qeyd edim ki, yenilənmiş versiyadır bu. Səbəbkar.

Nəyə görə biz Movies mahnısını səsləndirdik? İstəyirəm xəbəriniz olsun ki, 58-ci ildə işığızı gördü bu mahnı və Böyük Britaniyanın ilk orijinal rock'n'roll mahnısı məhz Movies mahnısı hesab olunur Cliff Richard'ın ifasında. Cliff Richard'ı Böyük Britaniyanın Elvis Presley'si adlandırırdılar. Ümumiyyətlə, 58-ci ildə yaradıcılığına başladı və peşəkar ifacı olaraq başladı. Rock'n'roll ifacısı kimi tanındı. İlk dövrlərdə dediyim kimi Elvis Presley'ə hardasa oxşarlığı var idi. Bənzər tərzi ilə sevilirdi, tanınırdı. Və qeyd edim ki, 50-ci illərdən 60-cı illərə kimi, məhz bu 10 illik arasında The Shadows qrupu ilə birlikdə çalışmışdı və Britaniya pop musiqisinin zirvəsində yer alan adlardan biridir. Məşhur hitləri var. Məsələn, məşhur hitlərindən biz bugün playlist var. Cyber of Days mahnısıdır ki, ikinci adını çəkdiyi mahnını tam olaraq səsləndirə bilərik. Amma bundan başqa We Don't Talk Anymore mahnısıdır ki, Living Doll mahnısıdır ki, çox məşhur mahnılar sırasında yer alıb Cliff Richard'ın təqdimatında. Kino kariyerası da var, onu da vurguluyum. Həm də aktyor kimi tanını, baş rolda oynadığı gənclik, musiqili filmlər var. Bu çox kassa baxımından uğurlu filmlər adını qazanıb, yəni filmlər siyahısında yer alıb. Məsələn, The Young Avance filmidir. 61-ci ildə işıq üzü görüb, Summer Holiday...

ümumiyyətlə yaradıcılığından, amma dediyim kimi istədim bir haqqından, amma dediyim kimi istədim bir duet səsləndirim. Cildə səslənməsinə baxmayaraq, retro hesab olmasına baxmayaraq, amma çox sevilən hitlərdən biridir. Gənəşdəyim.

qeyd edim ki, Eyfari adlanan 9-cu studiya albomuna daxil edilib bu mahnı və bu mahnıda rapçi Lil Wayne-ın da deməli iştirakı var. Məşhur hit mahnıdır, amma bugün Aşırı danışırıqsa, Aşırı haqqında bir məlumat verim. Dünya şöhrət ümumiyyətlə ABŞ müğənnisidir. Bilirsiniz, Amerikalı ifaçıdır. Həm də rəqqasdır, bunu da unutmayaq. Aktyor kimi də özünü bir neçə dəvə sınayıb, əsasən R&B üslubunda bəzən olur ki, ritm blues janrlarında da ifa edir və çox qəribə bir deməli onun yaradıcılığında bir ştrix var, onu da deyim. Çünki o bir neçə mahnı var ki, həmin mahnılarda janr və struktur baxımından bir neçə janrı yəni qarışığından ibarət miks halına gətirir və hit yaradır. Məsələn, dance pop üslubu olsun, eurodansdır, synth popdur, daha çox popun belə müxtəlif üslublarından sintezi. Və hit paradlarındakı mövqeyini deyim, 9 mahnısı nömrə 1 olub, bu Billboard Hot 100-lükdən söhbət gedir, 16 mahnısı isə ilk 10-luğa daxil olub, ona görə də sevilir. Yaradıcılığı boyunca isə 8 dəfə Grammy mükafatı qazanıb, albomları dünya miqyasında 75 milyonla çox nüsxə ilə satılıb. Ən məşhur mahnısı Yah mahnısıdır ki, biz onu səsləndirə bilmədik, baxmayaraq ki, retro sayıla bilər, 2005-ci ilə kimi mahnıları səsləndiririk biz. 2004-cü ildə işıqızı görmüşdü, çox məşhurlaşdırdı onu dünyada, amma playlistimizə daxil etmədik. Bundan başqa Burn'dı, My Boo mahnısıdır ki, o da deməli ifaçının özünün də ən çox sevdiyi mahnılar siyahısındadır. Amma Asher'ın həm də Scream mahnısı var. Bu mahnı da bir il sonra, yəni hazırda səsləndirdiyimiz duetdən bir il sonra işıqızı gördü. Söhbət 2012-ci ildən gedir. Bunu da istisna rubrikasında daxil etmişik və sizin üçün səsləndiririk.

filmi Michael Jackson'ın Thriller klipində geyindiyi qırmızı qara dəri gödəkçə hərraca çıxarılacaq. Bu barədə Julian's Auctions hərracəbi məlumat verib və əşyanın ilkin qiymətinin 10 milyon dolları keçdiyini də açıqlayıb. Hərrac dekabrın 7-sində Abu Dhabidə keçiriləcək və satışa ifaçının Matoun 55 şousunda geyindiyi əlcəyi və məşhur rəqsini ifa edərkən istifadə etdiyi ayaqqabıları da çıxarılacaq. Elə Michael Jackson'ın çox məşhur Black or White mahnısı ilə davam edirik.

Və dostlar, biz gəldik, çatdı verilişimizin sonuna. Sonda çox həzin bir ballad ilə yekunlaşdıracaq bugünkü retro ritmi, amma buna da səbəb var. Bugünləri mən istəyirəm musiqidə bugün rubrikasında həm də çox məşhur ifaçı Frank Sinatra-nı xatırlayaq. Çünki çox xoşa gəlməz bir gün olub, əslində illər əvvəl bugün onun üçün, 14 oktyabr tarixi 69-cu ildə nə baş verib? New Jersey ştatının Trenton şəhərində müğənni Frank Sinatra-nın mütəşəkkil cinayətkarlığı araşdıran komissiya qarşısında çıxış etməkdən imtina etməsindən sonra onun həbsinə dair order verildi. Mafiya ilə əlaqələri barədə səngiməyən şahilərə baxmayaraq, müğənni sirk tamaşasında iştirak etmək istəmədiyini bildirdi və buna görə də onu həbs etmişdilər. Bu 69-cu ildə baş verib, amma ümumiyyətlə Frank Sinatra-nın artıq həmin illərdə baş gicəlləndirici məşhurluğu var idi. Hər kəs Frank Sinatra-dan danışırdı, onun mahnılarını dinləyirdilər. Bilirsiniz, onun səsi daha çox həzin balladalar üçün uyğundu. Hazırda siz məsələn onun All of Me mahnısını eşidirsiniz, amma mən düşünürəm mənimlə razılaşarsınız. Frank Sinatra-nın ümumiyyətlə yaradıcılığında iki məşhur hit var, dünyada beynəlxalq hit statusu qazanıb, sonradan dəfələrlə remix versiyaları çıxarılıb, coverlara baxmayaraq orijinalda mənə elə gəlir ki, elə onun öz səsində dinləmək daha yaxşıdır. Məsələn, həmin mahnılardan

Birincisi My Way mahnısı da bugünlere onun playlistimizə daxil etməmişik. Amma ikinci məşhur mahnısı 66-cı ildə işığızı görən Strangers in the Night mahnısıdır. Bu mahnı... Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Betty Bye adlanan adı var idi bu mahnının və bu mahnı bəstəkar Bruce Campbell tərəfindən bəstələnib. Eman Could Get Killed adlanan filmi üçün yaranmışdı bu mahnı. Ənənəvi pop, vokal, caz üslubunda yazılıb və onu da vurğulayım ki, Sinatra özü də açıqlama verir ki, Charles Singleton bu mahnının sözlərini yazandı. Onunla işbirliyi mənim üçün çox mükəmməl oldu və səsləndirdiyim bu mahnı ABŞ-də eyni zamanda Britaniya hit paradlarında nömrə 1 oldu. Hətta Strangers in the Night albumu da bir neçə dəfə Grammy mükafatını qazandı bir il sonra. Beləliklə sizi dəvət edirəm ki, sonda bu həzin balladanı da tam olaraq eşidəsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti efir günündə eşidilərik. Studiyada Sədaqət, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən işarədir.
5: Reklam yeri.

boş arzular. Dökülse üstümə dünyanın dəm. Demə bezərəm, demə bezərəm. Mən səninlə olsam çətin də dardım.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ədək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

dünyanın məşhur opera teatrları, Valonya Kral Operası. Belçikanın ən böyük opera teatrlarından biridir və Valence Operası və Monnaie Teatrı ilə birlikdə Liège-də yerləşir. Kral Teatrının binası memar August Dükers'in əsəridir. Təməl daşını 1 iyul 1818-ci ildə aktrisa Mademoiselle Mars qoyub. Tikintidən 1789-cu ildə Liège inqilabı zamanı dağıdılmış orta əsr müqəddəs Lambert katedralının salamat qalan materiallarından istifadə edilib. Teatrın rəsmi açılışı 4 noyabr 1820-ci ildə olub. 1842-ci ildə binanın qarşısında André Gretry-ə abidə ucaldılıb. Liège-də anadan olmuş bəstəkarın ürəyi heykəlin ətəyində dəfn edilib. 1854-cü ildə teatr binası şəhər mülkiyyətinə verildi. 1861-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurma işləri aparıldı. Memar Julien Etienne Raymond'un layihəsinə əsasən binanın uzadılması və genişləndirilməsi nəzərdə tutulurdu. Oturacaqların sayı 1066-dan 1554-ə qədər artırıldı. Tamaşaçılar üçün eyvanlara skamyalar əlavə edildi və auditoriyanın neoklassik mebelləri yenisi ilə əvəzləndi. 1887-ci ildə binaya elektrik xətləri çəkildi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı şəhər Alman qoşunları tərəfindən işğal edildikdə teatra ciddi ziyan dəydi. Binadan hərbi məqsədlər üçün istifadə edilirdi, əskərlər üçün yataqxana burada yerləşirdi. Tamaşalar yalnız 1919-cu ilin oktyabrında yenidən bərpa olundu. 1967-ci ildən bəri binada Valonya Kral Operası yerləşir. Teatr 3 il, 2009-2012-ci illərdə bərpa edildi. Təmir zamanı auditoriya genişləndirildi, fasad və interyer bərpa edildi və bütün səs avadanlıqları dəyişdirildi. Təmirdən sonra binanın açılışı 19 sentyabr 2012-ci ildə Caesar Frank'ın Stradella operasının premierası günü oldu. Hazırda repertuara Verdi, Rossini, Donizetti, Wagner və Frank'ın operaları da

Teatrın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi sayəsində 2007-ci ildən bəri Elina Garanca, Jose Cura, Juan Diego Flores və Ruggero Raimondi Liejdə çıxış edirlər. Opera və konsertlərlə yanaşı, teatrda konferanslar və film nümayişləri də keçirilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Salam, abala, gör dayın sahnə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8. qurultayındakı nitqindən.
1: Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əmin-amanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu, bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı bir risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa. Bütün risklər hüdudlarımızın kənarında formalaşır və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Bax, bugün biz bir dənə də bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbiyə bəlkə 2, 5, 10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin, öz xalqına, dövlətinə gün ağlasın.
2: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: Yaddaş səhifələri. Yaddaş səhifələri.
1: Hörmətli dinləyicilər, Afaq Məhsudun gecə hekayəsindən bir parçanı dinləyin. Oxuyur Səməd Yusifcanlı. Elə bil çox bunun sonu olmayacaqdı. Bir həftə idi, ya 10 gün idi, az canavar kimi ulamaqdan yorulmurdu. Son 3 günü əksər məhəllələrdə işıq xətləri qırılmışdı deyə şəhərin bir tərəfinə soyuq qaranlıq çökmüşdü. Çoğun başlayan gündən də qaz kəsilmişdi. İndi də deyəsən su boruları donuldu. Dar ayaqqabının içində sıxılan kimi şaxtanın donundan sıxılıb çıx-çıx çıqqıldayırdı. Hava qaraldıqca qaranlıqda talıb kişinin canına damla-damla vahimə dolurdu. Çovğundan bir müddət əvvəl talıb kişinin yuxusuna ağ saqqallı, ağ əbalı, nurani bir adam girmişdi.

ortalıq kişinin əlindən tutub yatağından qaldırmış, arxasınca çəkə-çəkə harasa, ucu-bucağı görünməyən ağappaq səhralığa bənzər qəribə bir yerə aparmışdı. Elə ordaca əlindən buraxıb qeybə çəkilmişdi. Və Talıb kişi külək uğultusu ilə dolu həmin səhralıqda təm tək qalmışdı. Sonra necə olmuşdusa, ayağının altında yer tərpənmişdi. Və Talıb kişi aşağı baxıb görmüşdü ki, sən demə, bayaqdan bəri donub qaldığı yer səhnədir. Bir qədər irəlidə aşağıda, əllərində musiqi alətləri, saysız-hesabsız musiqiçilərdən ibarət böyük orkestr onun işarəsini gözləyir. Onda Talıb kişini elə səhnədəcə ağlamaq tutmuşdu. Bədənində çoxdandan bəri yadırğadığı tanış istiliyi hiss eləmiş, bir vaxtlar elədiyi kimi saçlarını sığallayıb əllərini havaya qaldırmışdı. Gözlərini yumub orkestrə başlamaq işarəsi vermişdisə də, orkestr çalmamışdı. Onda Talıb kişinin qolları yanına düşmüşdü. Vahimədən dizlər əsməyə, ürəyi zəifləməyə başlamışdı. Dayandığı yerdəcə donub qalmışdı. Orkestrin musiqiçiləri alətlərini kənara tullamış, tələsik hərəkətlərlə yuxarı dırmaşıb, zalın ortasında yekə bir xəndək qazmağa başlamışdılar. Oradan səhniyə çıxıb, dəmir kimi soyuq əlləri ilə Talıb kişinin qollarından yapışmış, sürüyə-sürüyə onu aşağı düşürüb xəndəyə yıxmışdılar. Bayaqdan bəri onun işarəsini gözləyə-gözləyə, əllərində saxladıqları violençil və skripaları da üstünə atıb, torpara violençil və skripaları da üstünə atıb, torpaqlamağa başlamışdılar. Torpaq ağzına, boğazına dolub nəfəs yollarını tıxadıqca, skripkaların iti ucu kamanı sinəsini, qabırğalarını dəlib qanatdıqca, Talıb kişinin bu işıqlı dünyada son dəfə gördüyü, göydən lopa-lopa yağan qar olmuşdu.

Həmin o qar idi. Yuxusundan başlayıb, düz 10 gün idi ki, yağırdı. Çovğunun içindən burulğan tək göyə soğurulub, pəncərələrə çırpılırdı. Sanki şüşələri qırıb içəri dolmaq, yuxunun sonluğundakı kimi Talıb kişinin üstünə yağmaq istəyirdi. Yatağından qalxıb, stolun siyirdi.

Əbil şəhərdə olan qalan qohum-əqrabanın, tanış-bilişin hamısını çoxun soru qohum-əqrabanın, tanış-bilişin hamısını çoxun soru aparmışdı. Ya harasa, hayanasa köçüb getmişdilər.

Talıb, ay Talıb, ay can. Talıb kişinin qarısıydı. Hələ laf cavanlıqdan xırda idi. Qocalıb indi az qala fındıq boyda olmuşdu. Çarpayının tən ortasında, yorğanın bir ucunun altında dovşan kimi yığılıb, bap-balaca, oynaq gözləri ilə ona baxırdı. Kursan, bu nə çovğundu, ay Talıb? Heç Bakıda belə çovğun olduğu yadına gəlir. Talıb kişi qarının ayaq tərəfində oturdu. Əlini onun bumbuz alnına çəkdi. Ürəyin necə dindi? Biraz babatdı, qarı deyib utqundu. Sən çalış yat. Elə bütün gün yatıram. Nə qədər yatmaq olar? Nə qədər yatsam bir o qədər yaxşıdır. Bu il yazın gəlməyi nə uzun çəkdi. Mart qurtarır, yazdansa əsər əlaməti yoxdur. Olar da, niyə tələsirsən? Cavanlığından belə hövsələsizsən. Talıb kişi dedi və o dəqiqədə dediyinə peşman oldu. Qarı cavanlığından söz düşəndə həmişə niyəsə məyus olurdu. Balaca qırışdı, üzü yığılıb az qalan nöqtəyə dönürdü. Talıb, hə, yazın birinci əlaməti nədir? Hə, niyə dinmirsən? Fikirləşirəm. Burada fikirləşməli nə var ki? Yəqin yağış olar da. Hə, yağışdır. O yağışın bir cür qəribə qoxusu olur. Qoxusu, suyun da qoxusu olar. Bəyən bilmirsən, yaz yağışından həmişə ot iyi gəlir. Sən həmişə hər şeyi tərs mayallaq deyirsən. Yazda təzə ot bitir deyə yağış yağanda hər yanı otun iyi bürüyür. Sən məndən ağıllısın. Qışın ömrünə az qalıb daha. Birazdan havalar isinəcək, quşlar oxuyacaq. İşığımız düzələcək, televizor işləyəcək. Telefon da deyəsən işləmir, hə? Heç zəng eləyən olmayıb bugün. Elə bil, laf adadayıq. Qarının bu sözündən Talıb kişinin bədənindən soyuq gizilti keçdi. Yenə o gecəki vahiməli yuxusu düşdü yadına. Ayağa qalxıb başmaqlarını sürgə-sürgə mətbəxə keçdi. Mətbəx lap qaranlıq idi. Xırda pəncərələri küləyin gücündən əsim-əsim əsirdi. Əlini bufetin siyirməsində gəzdirib, dünən yandırdığı yarımçıq şamı tapdı. Alışdırıb nəlbəkiyə yapışdırdı. Əlləri əsə-əsə otağa apardı. Çovğunun soyuğu elə bil evin içinə də dolmuşdu. Küləy qaranlıq dəhliz boyu uluyur, pəncərə pərdələrini vahiməli-vahiməli yelləyirdi. Talıb kişi şamı gətirib, nahar masasının üstünə qoydu. Özü də yaxındakı stula oturdu. Qarının səsi çıxmırdı. Yorğanın altından xırda başı, bir də quş caynaqlarına oxşar, balaca sümüklü əlləri görünürdü. Dinməz-söyləməz uzanıb qaranlıq tavana baxırdı. Talıb kişi şamı götürüb yatağın böyründəki dolabçanın üstünə qoydu.

Palıb kişi çarpayının ayaq tərəfində, döşəyin üstündə oturdu. Nəfəsini dərib, hamısı soyuqdan da əzizim dedi. Soyuq damarları sıxır, qoymur qan yaxşı işləsin. Bunun ardınca istədi desin ki, bəlkə su qızdırıb istisini ayaqlarına döşüyüm. Yadına düşdü ki, nə qaz var, nə işıq. Yuxun gəlmir? Yox. Qarı başını sərçə başı kimi tərpədib susdu. Yox. Qarı başını sərçə başı kimi tərpədib susdu. Sonra gözləri ayaqlarına döşüyüb, yadına düşdü ki, nə qaz var, nə işıq. Yuxun gəlmir? Yox. Qarı başını sərçə başı kimi tərpədib susdu. Sonra gözlərini döydü. Talıb, hə, qorxuram. Nədən qorxursan, yatmaqdan? Qarı başını tərpədib, hə, dedi. Mən ki yanındayam, nədən qorxursan, dedi və şamın öləcəyən işığında qarının heç nə ifadə eləməyən üzünə baxdı. Sən yanımda olanda heç nədən qorxmuram. Qarı haçandan haçana tavana baxa-baxa dedi. Sən güclüsən, həkim də demişdi. Yadındadır həkim nə demişdi. Nə bilim, demişdi də. Hiss elədi ki, danışmağa heyi yoxdur. Ürəyi cəriyanı azalan əl lampası kimi tədricən sönür. Yox, de. Yox, de. Nə deyim? Həkim nə demişdi onu? Demişdi, bədənim çox sağlamdır. Hə. Qarı hənin axırını uzada-uzada dedi. O elə bil və elə bil rahatlandı. Sonra qırıq-qırıq əsnədi. Gözlərini qıyıb qarının üzünə diqqətlə baxdı və az qaldı qorxudan ürəyi dayana. Qarının ağzının bir tərəfə əyilmişdi. Hörmətli dinləyicilər, Afaq Məsudun gecə hekayəsindən bir parçanı dinlədik.

0: Bir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və raffle.az.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün barı.
1: Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ets.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity. Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün bayat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bank. Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının bu bankın əmtənişanıdır.
2: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919. Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Uşaq vaxtı bir qız dostum var idi, onda da buna oxşar bir oyuncaq var idi.
1: Adı nə idi?
2: Siz sevdiklərinizə görə adam öldürərsiniz.
1: Öldürərəm.
2: Sən deyirdin narahat olma, qüsursuz iş görmüşük.
1: Bax, məni incitsən atama deyəcəm ha.
0: Bu oyunun qaydaları var.
3: Qaydaları pozan tək mən deyiləm.
2: Əmi, valla vaxt yoxdur. Qoy gedək. Mən əslində...
1: Sən nə incisən burada?
4: İca, bəlkə bizə bir şans verəsən.
5: Gedirsən də onların yanına. Bəxtiyarla bağlı suallar verirsən.
2: Siz mənim əmrəmi oradan tapmışsınız.
1: Fəxrəddin. Nə Fəxrəddin?
6: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 17'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platformalarından olan 31-ci Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Bakı Expo mərkəzində keçirilən tədbirin rəsmi açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgilərinin iştirakçılarına və qonaqlarına ünvanladığı müraciət səsləndirilib.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan nəqliyyat infrastrukturu, yaşayış məntəqələrini bir-biri ilə və ölkənin vahid iqtisadi məkanı ilə birləşdirir. İndiyədək 1500 kilometrə yaxın yol çəkilmiş, 11,7 kilometr uzunluğunda Murovdağ tuneli dünyada mürəkkəb dağlıq şəraitdə həyata keçirilən quruculuq işlərinin mühüm mühəndislik nümunəsinə çevrilmişdir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq havalimanları istifadəyə verilmişdir. Dəmir yollarının inşası davam etdirilir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti Zəngəzur dəhlizinin mühüm tərkib hissəsi kimi Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat və logistika əlaqələrinin genişlənməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.
0: Bugün Bakıda Azərbaycan-Laos biznes forumu keçirilib. Tədbirdə bildirilib ki, iki ölkə arasında ticarət, logistika, energetika, investisiya, turizm və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Forumda Azərbaycan və Laosun biznes dairələri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi

Universiteti ilə tanış olublar. Media və Yayım Şurası son günlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai fəalların, siyasətçilərin, hətta rəsmi şəxslərin Azərbaycana qarşı məqsəd yönlü informasiya kampaniyalarında fəal iştirak etməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurum İran və Türkiyədən xüsusilə Telegram və TikTok platformaları üzərindən məqsəd yönlü informasiya hücumlarının intensivləşdirilməsini, informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirib və qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Şura ictimaiyyəti həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasında iştirakçı təhlükəsizliyinin qorunması, dövlətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və dezinformasiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri ilə uzlaşmayan hal kimi qiymətləndirib və qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Şura ictimaiyyəti həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasında iştirak etməməyə çağırıb. Dünya xəbərləri ilə davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyevin qışa hazırlıqda digər bölgələrdən geri qaldığını bildirib. O, müdafiə qurğularının tikintisində, məktəblərin, nəqliyyatın və yaşayış binalarının qışa hazırlanmasında işlərin sürətləndirilməsini təmin edib.

Peyk görüntülərdə strateji obyektlərin müdafiəsinin gücləndirildiyini göstərir. Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri hücuma məruz qalıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi insident qeydə alındığını və gəminin naməlum mərmi ilə vurulduğunu açıqlayıb. Səlahiyyətli qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır, regionda hərəkət edən gəmilərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Eyni zamanda Sepahın hərbi dəniz qüvvələri izləmə sistemlərini söndürərək qadağan olunmuş zonadan keçməyə cəhd edən neft tankerində yanğın baş verdiyini və gəminin minaya düşdüyünü bəyan edib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün Bakının mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir qrup azərbaycanlı xanımın milli başörtüyü kəlağayı ilə gəzinti yürüşü keçirilib. Yürüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bu təşəbbüslə milli geyimlərə, xüsusilə kəlağayıya marağın artırılmasına çalışdıqlarını bildiriblər. Kəlağayı ilə yürüş şəhər sakinləri və turistlərdə böyük marağa səbəb olub. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin noyabrında qadın ipək başörtüyü kəlağayının ənənəvi hazırlanma və daşınma mədəniyyəti və onun simvolikası UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu mühüm hadisə kəlağayının yalnız Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin mədəni irsi baxımından əhəmiyyətini təsdiqləyib. Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks əməliyyat və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının əl yükü və baqajına baxış zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən külli miqdarda 36 adda 16036 ədəd dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence artık Ahşer'de. Erken satışlar başladı. İnvestisi için uygun zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
3: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menziller elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 49-19.
4: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibris'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqəyə.
6: Baraq, ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
9: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erken satış ve investisiya fürsatları için menzilinizi indi seçin. Etraflı Ulduz 63-63 DeluxeResidence.az.
10: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
11: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
12: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi verilişi efirdədir, studiyada Jalə Əsgərovadır. Bəli, məktəb ideoloji mübarizə meydanı deyil, məktəb uşağa düşünmək.

mənəvi ideoloji güc də bunun içərisindədir. Hərbi, demoqrafik, siyasi, diplomatik güc qədər milli mənəvi güc də çox önəmlidir və biz 44 günlük vətən müharibəsində elə bu günlər idrak etdiyimiz, Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət məqamı uca eləsin, bu günlərdə biz bir daha şəhadət kavramı, mənəvi dəyərlər, bizim belə deyək də vətən anlayışımız, dövlət anlayışımız, vətənə bağlımız, bunlarla bağlı çox yüksək zirvəyə əslində öyünə biləcəyimiz, qurur duya biləcəyimiz bir tarixi sürəcin də içərisindən keçirik və bu günlər bir daha biz aydın olur milli mənəvi dəyərlərin önəmi. Amma təbii ki, dövlətlərin klasik bir deyimlə desək, dini olmaz, dövlətlərin dini ədalətdir, dövlətin dini xalqa xidmətdir, millətə xidmətdir, onun refahını yüksək, xalqa xidmətdir, millətə xidmətdir, onun refahını yüksək.

tarixi boyunca mən bir ümumtöz tarixçi olaraq bunu qeyd etmək istərdim xüsusilə. Dinin müqəddəs hər hansı bir belə deyək də struktura, hər hansı bir cəmaata, hər hansı bir təriqətə, hər hansı bir mənsub olmadan ümummilli bir dövlət vasfını qoruya bilməsi üçün, bütün millətin dövləti ola bilməsi üçün Türk tarixi boyunca din dövlətdən ayrı olub. Bizdə bir dini zümrə, elit zümrə hansı ki dövlət idarə eləyəcək bir çox xalqların tarixində bu olubdur. Bizdə bu olmuyor. Məsələn, Sultan Toğrul Bağdata girərkən o məşhur xəlifənin Sultanul Məğrubul Vəl Məşrik fətvası, hansı ki fərmanı onu dünya işlərinin ona verilməsi, amma axirət işlərinin, din işlərinin də xəlifədən sorulması, fərmanına dayandırılaraq aslında Böyük Səlcuqlarda çox bariz bir din dövlət ayrışmasının olduğunu görürük. Bunu başqa dövlətlərimizdə də eyni ilə qeyd eləmək olar. Yəni qabaqçı

0: dövrdə, ən çətin dövrdə belə. Bəs niyə hazır ki mərhələdə, indiki dövrdə, müasir Azərbaycanın xeyli inkişaf etdiyi dövrdə, bax, bu cəhdlər olunur, manipulyasiya cəhdləri olunur, Azərbaycanın ideoloji təhlükəsizliyinə zərbə vurmağa addımlar atılır.
1: Təbii, birinci bunu bir neçə parametrlə üzrə təhlil eləmək olar. Azərbaycanın regionda yüksələn gücü, yəni beynəlxalq və regional dəngələrin içərisində Azərbaycanın oyun qurucu olaraq ön plana çıxması getdikcə daha böyük təsir mexanizminə, çevrəsinə, arealına sahib olması Azərbaycanın. Vətən müharibəsindən sonra əldə elədiyimiz zəfərin bəzi çevrələr tərəfindən hələ də qəbul edilməməsi. Yəni biz sadəcə bir qonşu ölkələr coğrafiyamızda bir göz önündə bulundursaq, bu coğrafiyadan Azərbaycan dövlətçiliyinə olan tarixi proseslər içərisində, elə müstəqillik sonrakı proseslər içərisində yanaşmaları, yəni qonşu dövlətlərin Türkiyə istisna olmaqla Azərbaycan dövlətçiliyini hansı Ermənistan, Rusiya, İran bunu bir göz önündə bulundursaq, bu məsələnin nədən bu qədər həssasiyyət içərisində dəyərləndirdiyini anlamış oluruq. İkinci tərəfdən bilirsiniz, bu tarixdə də belədir. Yəni qiymətli şeylərin saxtası çox olur. Yəni 1 dolların saxtasını çıxartmırlar, 100 dolların saxtasını çıxardırlar. Din də çox dəyərli və qiymətli bir din də çox dəyərli və qiymətli bir şey olduğuna görə ondan manipulyasiya edən, ondan istifadə edən, onun pərdəsi arxasında öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışan dövlətlər də var.
0: Yəni siyasi maraqlar var mı
1: xarici,
0: burada?
1: Xarici bəziləri var. Yəni istəyirlər Azərbaycanda sabitlik olmasın, istəyirlər Azərbaycanda millət dövlət qarşı durması olsun, millət dövlət duyğusal bağlar hansı ki vətən müharibəsi ilə öz zirvə nöqtəsinə çatıbdır, bunu müəyyən dərəcədə zəiflətsinlər, bunu hansısa mənada bəzən şübhələr yaratsınlar. Bu təbii ki müxtəlif dini qruplar, daha doğrusu dini istifadə etməyə cəhd edən qruplar üzərindən də ola bilər və müxtəlif manipulyasiya cəhdləri də ola bilər.
0: Yəni kənardan idarə edilir.
1: Kənardan idarə olunan bu şəkildə yanaşmalar ola bilər. Yəni bunu kimsə inkar etmir. Azərbaycan kimi çox strateji bir coğrafiyada, Avrasiyanın kilit coğrafiyalarından birisində yerləşən Azərbaycanda İpək yolu, ticarət yolları və bizim zəfərimizi bayaq da ifadə elədim. Çox rahatlıqla qəbul edəyəm. Heç Ermənistan baxdığımız zaman bugün Qarabağ Azərbaycandır demə nöqtəsinə gəlib Paşinyan, amma qəbul etmirlər və Azərbaycanla bağlı bizim oradakı revanşist qüvvələr də fəaliyyətinə davam edir. Və dünyada İslamofob qüvvələr. Məsələn, cənab prezident elə Türk Dövlətləri Təşkilatı dini liderləri ilə görüşərkən dünyadakı İslamofob qüvvələrin ciddi şəkildə həm İslam dünyasına qarşı məkirli bir siyasət izlədiyini, həm də bizim birliyimizin nə qədər önəmli olduğunu qeyd eləmişdi. Bu elə belə bir məsələ deyildi. Yəni dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələnin önəmi vurğulanırsa, demək ki, dünyada da bəzi çevrələr bizim gözümüzün qabağındadır. Avropada, digər ölkələrdə necə islamofob yanaşmalar sərgilənir. Bizim hər hansı bir müsəlman ölkəsinin, şərq dünyasının maraqları, ərazi bütövlüyü, təhlükəsizlik məsələləri meydanda olarkən biz elə gördük də 44 günü vətən müharibəsində çox yaxşı münasibətlər qurduğumuz əslində ölkələr, qərb ölkələri yenə bir mənalı şəkildə ərazisi işğal olunan Azərbaycanın yox getdilər, işğalçı Ermənistanın yanında yer aldılar. Bu dairələr müxtəlif zamanlarda və ya Türkiyəni yarım əsrdir ki öz qapısında gözlədən Avropa İttifaqı hələ də Türkiyəyə üzvülük məsələ heç doğru düzgün gömrük müqaviləsini belə güncəlləmək, yeniləmək istəmirlər. Belə bir dünya reallığı içərisində əlbəttə Azərbaycanın güclü olmasını, müstəqil xarici siyasət yeritməsini, Azərbaycanın öz maraqlarını mərkəzə alaraq güclənməsini istəməyən çevrələr də var. Və bu çevrələr də təbii ki, müxtəlif manipulyasiyalara başvura bilərlər. Bizim, bax, elə bu məqamda da əslində biz tolerant bir ölkəyik, öz dinimizə sahib çıxırıq, dinimizin dəyərlərini yaşatmağa çalışırıq, dövlət olaraq bunu açıq şəkildə elə dediyim kimi işğaldan azad edilən torpaqlarda görmək mümkündür. Baxın, Zəncilanda ilk təməli atılan nə oldu? Zəncilan məscidi oldu. Cənab prezident özü getdi oraya, kərpiz qoydu o məscidin təməllərini, atdı Mehriban xanımla birlikdə və bu böyük bir hadisədir. Yəni ilk oralarda təməlləri atılan məscidlərimizdir. Ağdam məscidi, bizim Şuşadakı məscidlərimiz bərpa olundu. Bərpa olunma prosesi davam eləyir. Və o biri tərəfdən məsələn

0: çox manidar bir məsələni də mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. Azərbaycan həm də bir vəhdət ölkəsidir. Yəni, heç bir məhzəbi ixtilaflara yol vermək istəməyən, İslamın əsas
1: əksinə, tam birləşdirən,
0: bütünlük, birləşdiricilik, qardaşlıq şüarlarını ön plana çıxardan, üzərimizdə oynanan oyunların bərtaraf etmə şuuru ilə hərəkət edən və yəni, birlik məsələsini ön plana çıxardan bir siyasət izləyir. Və elə baxın, son məsələn bizim keçirdiyimiz konfranslardan birisi, yəni Türk Dövlətləri Təşkilatının dini liderlərinin olduğu toplantı.
1: Bəli.
0: Seyid Yahya Baku Həzrətlərinin adını daşıydı. Onun konfransı olmuşdu və cənab prezident də əslində orada çıxışında bir neçə önəmli şəxsiyyətin adını çəkdi, onun adını çəkdi. Və daha sonra Ömər Xəlvəti Həzrətləri, hansı ki Şamaxıda onun qəbri məqbərəsi var, dövlət səviyyəsində dövlət başçısı oraya getdi, onun restorasiya fəaliyyətlərinə nəzarət, yəni vəziyyəti ilə maraqlandı və orada da bir gördük, yəni dua da etdi hətta, yəni bu bizim nədir? Bu bizim Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan liderliyinin öz dininə, dəyərlərinə, tariximizə, kültürümüzə vermiş olduğu böyük dəyərdir. Bunu inkar etmək mümkün deyil, yəni gözümüzü qabağında baş verən hadisələrdir. Dolayısıyla hansısa dövlətlər yanlış bir şəkildə və ya hansısa xarici dairələr yanlış bir şəkildə belə bir qənaət formalaşdırmağa çalışırlarsa ki, Azərbaycanda güya İslamla bağlı hansısa problem var, bu yanlış bir məsələdir. Dövlət, bilirsiniz, bayaq dedim də, dövlətin dini olmaz, dövlətin dini ədalətdir. Dövlət müəyyən kateqoriyalarla, prinsiplərlə,
1: qanunvericiliyinə,
0: beynəlxalq hüququna, orada müəyyən qurumların, təbii ortada müəyyən problemlər varsa da, onlar da müzakirə ilə müəyyən belə deyək də, zaten bu
1: sivil diyalog yolu ilə, mədəni diyalog yolu ilə, halbuki Azərbaycan
0: bu platform olaraq yeni gələndə, yəni o qruplara müraciət edərək hansısa bir anlaşmazlıqlar varsa, bunlar da heç bir o duyğusal bağı dövlət və millət arasında duyğusal bağı zədələmədən həll etmək mümkündür.
1: Biz dünya bu duyğusal bağa toxundular, məhz o kənardan müdaxilə etmək istəyən qüvvələr niyə məhz o duyğusal bağa? Məlum məsələdir ki, dini ideologiya bir qədər daha güclüdür və daha böyük kütləni özünə toplaya bilir. Burada hibrid hücumların işartları görünə bilirmi? Və xüsusilə də məktəblərdə hicab məsələsinin bu həddə çatmasında məqsəd nə idir? Bax, arxasında duran qüvvələr nə idir? Bax, burada hibrid hücumlarını görmək olarmı?
0: Duyğusal bağlıdan niyə duyğusal bağlar hədəf alınır? Çünki bir ölkənin təhlükəsizliyinin vazkeçilməz kritik elementlərindən birisi xalqla dövlət arasında, millətlə dövlət arasında duyğusal bağlar, onun dəyərlərinin qorunması, yaşanması məsələsi. Başqa bir istiqamətdə də diqqət çəkmək mən istərdim. Niyə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından biz danışarkən ən çox nəyin üzərində dururuq? Ortaq tarix, ortaq yaddaş, dar günün qardaşlığı, duyğusal bağlar, Türkiyədə bir zəlzələ olmuşdu, bütün Azərbaycan xalqı səfərbər olmuşdu, öz ərazisində olmuş kimi. Və ya Azərbaycanda 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyə bir mənalı şəkildə Azərbaycanın yanında yer aldı. Və ya Qafqaz İslam ordusu 100 il əvvəl yenə Azərbaycan dara düşərkən qardaşlıq. Burada hədəf alınan yenə həmin o qardaşlıq duyğuları, yəni duyğusal bağlar, bir-birinə olan mənəvi bağlılıq, bir-birinə olan o körpülər, o şeylər. Bunu edənlər kimlər? Bunu edənlər nə Türkiyənin, nə Azərbaycanın xeyrinə işləyən, milli maraqlarını müdafiə edənlər deyil. Yəni buna əmin olun. Çünki
1: Türkiyənin
0: başqa çevrələrdə
1: bəzi qüvvələrin amma adları çəkilir. Niyə?
0: Başqa çevrələrdən də bilirsiniz, birinci bax burada ən böyük yanlışlıq nədən ibarətdir? Türkiyəni cəmiyyət olaraq bir mənalı şəkildə dəyərləndirmək mümkün deyil. Türkiyədə bir imperatorluq bakiyəsi olan bir ölkədən bəhs eləyirik. Yəni, çoxlu millətlərin vaxtı ilə yaşadığı, böyük imperiyanın, böyük qitələrdə hakim olmuş bir dövlət və bunun indi bugün Türkiyədə baxın, müxtəlif etnik kimliklərdə yaşayır, müxtəlif məzhəbi kimliklər də var, müxtəlif dinlərə mənsub olan insanlar da var, müxtəlif siyasi yanaşmalar sərgiləyənlər də var. Heçnəsək bir Türkiyə yoxdur ki, Türkiyənin toplumunun bəlkə də %70-i, %80-i ən yəni minimum mən elə düşünürəm ki, yəni Azərbaycan qardaşlığına, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına önəm verər. Amma sosial mediada şəbəkələnən, yeri gələndə troll ordusu ilə təchiz olunan, Elə Türkiyənin özündə də, bizim özümüzdə də, yəni nə qədər xaricdə bu internet ağı elə bir şeydir ki, internet əsrinin içərisinə girmişik. Azərbaycanın hər hansı bir ucqar kəndində və ya Türkiyənin hər hansı bir ucqar kəndində oturan bir insan əlinə telefon alıb Azərbaycan prezidentinə və ya Türkiyə prezidentinə ağıl öyrətməyə çalışır və ya dövlət idarəçiliyi ilə bağlı hansısa nəsihətlər və ya dövlət nə deməkdir, dövlətin idarəçiliyi nədir? Din nədir, dəyərlər nədir, bunun kutsallığını, müqəddəsliyini qorumaq üçün nə etmək lazım, bunun heç çox fərqində olmayaraq, amma o internet əsrinin gətirdiyi şeylərlə təsir altında qalar. Amma bəziləri də şəbəkələşmiş şəkildə, məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycanda bayaq dediyim kimi duyğusal bağları hədəf almağa çalışır, xalqla millətin duyğusal bağlarını, millət, daha doğrusu millətlə dövlətin duyğusal bağlarını, o cümlədən də Türkiyə-Azərbaycan. Yəni,
1: Türkiyə-Azərbaycan
0: dünyada...
1: Turan birliyinə qarşı yönlənə bilən cəhdlər kimi ola bilər?
0: Bütün Türk dövlətlərində 44 günlük vətən müharibəsindən sonra böyük bir ilham qaynağı oldu Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, elə deyilmi? Birlikdəliyimiz artdı, inteqrasiyalarımız dərinləşdi, ikili münasibətlər dərinləşdi. Bunun səbəbi nə idi? Səbəb o idi ki, bizim münasibətimiz onlar üçün də ilham qaynağıdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bax bu kürək kürəyə, çiyin çiyinə, yeri gələndə bütün məsələlərdə bir-biri dara düşəndə bu təmənnasız bir qardaşlıq, təmənnasız bir həmrəylik nümunəsidir. Bunu biriləri bəzən boşboğazlıqla, bəzən yersiz iddialarla bunu dəyərsizləşdirməyə çalışırlar bu qardaşlığı. Yəni hansısa mənasız söhbətlərlə

0: güc birliği, bütün Türk dünyası üçün ilham qaynağıdır. Ona görə də bəzən də ona daha hassas nöqtələrimizi yenidən gözdən keçir. Hassas nöqtələrimizi yenidən gözdən keçirmək və həm dövlətimizin birliyi gücü, dövlət millət birliyi nöqtəsində, həm də ümumiyyətlə Türkiyə, Türk dünyası ilə bizim münasibətlərimizin dərinləşməsi nöqtəsində biraz daha çox bir-birimizi tanımaq, bir-birimizlə bağlı ortaq layihələr həyata keçirmənin də vacibliyini ortaya qoyur. Fəaliyyətlər də güclənərək davam edir.
1: Necə güclənməlidir? İdeoloji xətt necə olmalıdır ki, biz kənar müdaxilələrə yol verməyək, ölkəmizə yad ünsürlərin daxil olmasına imkan verməyək və şablonlardan xilas ola bilək?
0: Bilirsiniz, cənab prezident çıxışlarının birisində 44 günü vətən müharibəsindən sonra bizim yeni dönəmdə ideoloji məfkürəvi bazalarımız, hədəflərimiz nədən ibarət olmalıdır deyə bir ictimaiyyətə də bir müzakirə mövzusu təqdim etmişdi. Yəni, bizim amma elə özü də parlamentin açılışında, ki çıxışında, daha doğrusu xanıçma mərasimində qeyd eləmişdi ki, bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Yəni, bizim böyük hədəfimiz nədir? Türk dünyasının, Türk xalqlarının birliyi, ikinci Azərbaycançılıq, Azərbaycanın güclü dövlət olması, Azərbaycan sadəcə bu coğrafya ilə məhdudlaşan bir tarixi mədəni irsi təmsil etmir. Azərbaycan çox da öz coğrafiyasını aşan bir Azərbaycan xalqından söhbət edir, bir coğrafiyanı təmsil edir. Biz bir olmalıyıq, güclü olmalıyıq və biz indiki hazır ki, münasibətlər sistemində dünyada, beynəlxalq münasibətlər sistemində hüququn artıq işləmədiyi, güc amilinin ön plana çıxdığı bir dünya sistemində biz güclü olmalıyıq. Ölkəmizlə gücün də ən başlıca parametrlərindən birisi vətəndaşın dövlətə bağlılığını gücləndirmək. Vətəndaşın öz dövlətini sevməsi, öz bayrağından, öz əzanından, öz dövlətin atributlarından zövq alması və dövləti üçün yeri gələndə necə ki 44 günlük vətən müharibəsində biz bunu göstərdik, torpaqları üçün şəhadət şərbətini içə biləcək şuurda olması. Bu da təbii ki, çox önəmli bir dəyərdir. Və təbii ki, bunlar hardan başlayır? Məktəblərdən başlayır bu təlimlər, tərbiyələr, bu tarix şuuru, bir dəyərlər sistemi və ona görə biz...
1: Ailə modelindən başlamırmı həm də?
0: Təbii, ailə modeli məktəblər, ondan sonra universitetlər, cəmiyyətin içərisində bizim media məkanımızda bunlar hamısı, yəni bunları biz bir bütün olaraq düşünməliyik, dəyərləndirməliyik və mümkün olduğu qədər bu istiqamətdə

0: Elmdən danışırıq. Elmin intibahının da öz tarixi kodlarımızda var. Vaxtilə bizim mədrəsə hər kəs üçün fərzdir. Divarlara yazırdılar. Biz bunu yəni elmi yazırdılar. Biz bunu yəni elmin, texnolojinin vazkeçilməz bir amil olduğu indiki süni intellekt çağında bir daha idrak etməliyik. Dəyərlərimizlə ağlı, elmi, texnolojinin inkişafı birləşdirərək, zehin dünyamızı birləşdirərək ancaq o şəkildə biz intibahımızı, milli yüksəlişimizi, milli hədəflərimizə doğru inamlı addımlamamızı həyata keçirə bilərik. Ona görə də bunlar bir bütün olaraq dəyərləndirilməlidir. Bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır. Milli kimlik, dini kimlik, ondan sonra
1: identiklik.
0: Bəli, identifikasiya bizim bu coğrafiyanın belə deyək də, hər daşında, hər küncündə axtarsaq hər yerdə bir izimiz var. Mədəniyyətimizlə, ədəbiyyatımızla, sənətimizlə, hər şeyimizlə, dövlətçiliyimizlə. Ona görə də bunun hamısına bir bütün olaraq baxıb qiymətini, dəyərini bilməmiz lazımdır.
1: Bəs süni intellekt texnologiyalar dövründə olduğumuz bir zamanda bu nə qədər çətindir?
0: Yəni, ən böyük problemlərdən çağımızın böhranlarından və ya çağımızın suallarından birisi də budur. Bu sadəcə bizim toplumu əlaqədar edən bir məsələ deyil. Dünyanın başqa xalqlarda, başqa ölkələrdə süni intellekt çağında gənclərimizi necə qorumalıyıq, necə onlara milli kimlik, tarix şuuru aşılamalıyıq, necə onları yad təsirlərdən, onların zərərli, aşıladığı zərərli vərdişlərdən, bu kosmopolitizm tüğyan edən kosmopolitizm və insani dəyərləri, bəzən milli dəyərləri, dini dəyərləri yox sayan axımlardan, cəryanlardan necə biz qorumalıyıq? Bu böyük problemdir. Çünki qloballaşan bir dünya var, artıq süni intellekt çağındayıq, insanlar dediyim kimi dağın başında yaşayan insanlar da artıq internetə dünyanın hər ölkəsində meydana qoyulan informasiyalara, təbliğatlara çatmaq imkanına malikdir və dolayısıyla biz burada öz milli təbliğat, milli dəyərlər sistemimizi də müxtəlif qurumlarımız vasitəsilə gənclərimizə təqdim etməliyik. Yəni bizim bu qədər dərin zəngin mədəniyyətimiz var, bir insani bir mədəniyyət və dolayısıyla biz burada öz milli təbliğat vasitəsilə gənclərimizə təqdim etməliyik. Yəni bizim bu qədər dərin zəngin mədəniyyətimiz var, bizə təqdim etməliyik. Yəni bizim bu qədər dərin zəngin mədəniyyətimiz var, bir insani bir mədəniyyət, öz millətimizə, öz dövlətimizə, öz bayrağımıza, öz dəyərlərimizə bağlıyıq. Çağdaşlaşın. Dünyanın ən mütərəqqi universitetlərində gedin oxuyun. Ən yüksək texnologiyalara sahib olun. Aynı bu gün mən həmişə gənclərə deyirəm, cənab prezident də bizim Teknofest, Bakı Teknofestdə bunu qeyd eləmişdi ki, Səlcuq bayraqları nümunə alın. Məsələn, gedib MIT-də Amerikanın ən yaxşı universitetlərində oxudu, gəldi. Türkiyədə Amerikanın ən yaxşı universitetlərində oxudu, gəldi. Türkiyə Milli Müdafiə Sənayesinin inkişafına böyük töhfə verdi. Bu cümlədən bu cür insanlar yetişsin. Yəni, dünyanı bilən, tanıyan, ən yüksək bizi üst liqalarda, ən yüksək liqalarda təmsil edə biləcək qabiliyyətə sahib olan, istedada sahib olan insanlar, zəkayə sahib olanlar, amma eyni zamanda öz dəyərlərini, milli kimliyini, dilini, ədəbiyyatını,

0: Günün nəbzinin bugünkü qonağı tarixçi, alim Telman Nüsrətoğlu, aparıcınız isə Jalə Əsgərova idi. Gələn görüşlərə dək sağlıqla qalın.
1: Günün nəbzi. 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Lux Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxresidence.az.
6: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə 63. Deluxresidence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az. 1122, Premium Residence.az.
7: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122, Premium Residence.az.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Böyük düşünün, işlərinizi, həyat, hükməkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı, Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
11: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumat.az. Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Deluxe Residence, Ermlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkinin sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxresidence.az.
12: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

101.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gedəbəy, 105 FM.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Bugün Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platform Bakı Expo mərkəzində keçirilən tədbirin rəsmi açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgilərdən

0: nəqliyyat infrastrukturu, yaşayış məntəqələrini bir-biri ilə və ölkənin vahid iqtisadi məkanı ilə birləşdirir. İndiyədək 1500 kilometrə yaxın yol çəkilmiş, 11,7 kilometr uzunluğunda Murovdağ tuneli dünyada mürəkkəb dağlıq şəraitdə həyata keçirilən quruculuq işlərinin mühüm mühəndislik nümunəsinə çevrilmişdir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq havalimanları istifadəyə verilmişdir. Dəmir yollarının inşası davam etdirilir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti, Zəngəzur dəhlizinin mühüm tərkib hissəsi kimi Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat və logistika əlaqələrinin genişlənməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.
1: Bugün Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitlə görüşüb. Görüşdə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, energetika, humanitar, mina təmizləmə və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun növbəti dəfə Azərbaycanı əsasız iddialardan hədəf almasına qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransalı nazirin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tədbirində ölkəmiz əleyhinə səsləndirdiyi iddiayı münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Jean-Noël Baronun Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Bakı ilə münasibətlərdə qarşı durma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanı Yeni Kaledoniya və Fransanın digər dəniz aşırı ərazilərindəki yaşayan xalqların hüquqları uğrunda apardığı mübarizəyə müdaxilədə ittiham etmək tamamilə əsassızdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransa tərəfini Azərbaycanla bağlı iddialara son qoymağa, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, suveren bərabərlik və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. İsrail dövlətinin prezidenti İshak Herzog Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək məqsədi ilə bugün Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda İsrail prezidentini Azərbaycanın baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bugün Vyetnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti xanım Vo Thi Anh Xuan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Vyetnamın vitse-prezidentini Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Efirdə xəbərlərdir. 13 oktyabr 2026-cı il tarixində saat 22 radələrindən etibarən Azərbaycan Respublikasının dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiber hücum fəaliyyətləri qeydə alınıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətindən verilən məlumata görə hücum xarici hakir qruplaşması tərəfindən həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət informasiya infrastrukturlarına aid 100-dən artıq domen hədəf alınıb. Kiber hücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarından internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülmüş müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiber hücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib. Hal-hazırda xidmət tərəfindən kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Bugün saat 2 radələrində Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib. Bakı şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Əsgər Zərbəliyevin idarə etdiyi Volkswagen markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişinlər, paytaxt sakini 1992-ci il təvəllüdlü Kamran Əliyev və Qax rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Təbriz Əliyev hadisə yerində ölüb. Sürücü ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra buraxılıb. Bildirilir ki, qəzaya yüksək sürət səbəb olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Qazax yolunda da qəza baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Göranboy rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Chevrolet markalı avtomobillə VAZ-2107 markalı maşın toqquşub. Qəza zamanı 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımada

Rəsində gecə 17-22, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radio. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Avtorey.
2: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
3: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bu gün də yollardan, avtomobillərdən, sürücülərdən, qaydalardan danışacağıq. Mənim söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polisi Rəsmi Şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq. Dedim ki, yol hərəkəti qaydaları əlbəttə ki, günü-gündən genişlənir, detallı şəkildə onlar ayrılır və maraqlı bir sual çıxır ortaya. Yol hərəkəti qaydalarına nə üçün əməl edilir? Ümumiyyətlə, bir sürücü nə üçün bu qaydalara əməl etməlidir? Cərimədən qaçmaq üçün ya həyatını qorumaq üçün? Bax, bu çox maraqlı sualdır. Sualın cavabını isə elə... Bax, bu çox maraqlı sualdır. Sualın cavabını isə elə Rövşən Tağıyev özü verəcək, mahnı vasitəsindən sonra.

0: Yani bizi yollar sesleyir ama... Bizi yollar sesleyir ama yol hareketi kaydalarına da emel etmeye lazım. Bes ne için? Yol hareketi kaydalarına da emel etmeye lazım. Bes ne için emel etmeye lazımdı? Bu sualın cevabını benim bugünkü konağım hem söhbətim baş dövlət yol polis dairəsinin şöbərəsi Röşən Tağıyevdir. Salam Röşən bəy, necəsiz?
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşılıqdır, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun, təşəkkürlər. Röşən bəy, cərmədən qaçmalı üçünmək lazımdır və ümumiyyətlə sizin şəxsi müşahidəniz necədir? Sürücülər hansı səbəbə görə qaydalara əməl edirlər?
1: Əslində bu sualın cavabı...
0: Qaydalara əməl edirlər.
1: Əslində bu sualın cavabı konkretdir. Bir Təbii ki, təhlükəsizliyimiz üçün və yol hərəkətində iştirak edən digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini bu fikri bütün sürücülər barəsində demək olmaz, çünki... Elə sürücülər var ki, doğrudan da müşahidələr göstərir ki, yalnız cərmədən yayınmaq üçün qaydalara riayət edirlər və həmin sürücülər

0: yaşayan insanlarımızı qorumaq üçün yeni qaydalar müəyyən olunub. Və sürətlə bağlı əvvəllər dediyim kimi sürət həddi aşağı idi, ancaq müəyyən yol infrastrukturu inkişaf eləyəndən sonra o yol infrastrukturuna uyğun sürət həddləri də müəyyən olunur. Niyə? Artıq orada bütün o meyarlar nəzərə alınır. Təhlükəsizlik hansı dərəcədə qorunur? Yəni, bu yol hansı dərəcədə təhlükəsizdir? O sürət hər hansı bir maniyə anidən çıxanda sürücünün qarşısına onu avtomobili dayandırmağa və təhlükəsiz qayda dayandırmağa imkan verirmi? Bütün bunlar analiz olunur. Bəzən sürücülər elə düşünürlər ki, istənilən bir sürət həddi bir anda gətirilib, qoyulur və bununla bağlı narazılıqlar da bəzən edirlər. Ancaq hər bir sürücü bilməlidir ki, istənilən bir nişan ora qoyulanda onunla bağlı ən azından 4-5 qurum tərəfindən müəyyən araşdırmalar aparılır və o qurumlardan biri də təbii ki, dövlət yol polisidir. Orada bütün o analizlər, qəzanın analizi, statistikası aparılır, təhlillər aparılır, hansı risklər var, onlar yenidən analiz edilir, araşdırılır və ona uyğun o sürət həddi müəyyən olunur. Məsəl üçün, anidən avtomobil yollarında bəzən sürücülər narazıq eləyirlər ki, 110 hərəkət olan yerdə yaşayış məntəqələrində anidən sürət həddi 70-ə düşür. Ancaq nəzərə almalar ki, orada yaşayış var. Bəli. Orada insan həyatından söhbət gedir.
1: Uşaq da qaça bilər.
0: Uşaq qaça bilər, mal qarı ola bilər, istər-istəməz bu yaşayış məntəqəsini oradan götürüb yol kənarından köçürdə bilmərik. Bəli. Bu yol əzəldən salınmış bir yoldur. Ona görə də orada təbii ki, bütün o təhlükəsizlik tədbirləri qorunur, qorunmalıdır. Ancaq çox təəssüfləndirici hal odur ki, bizdə bəzi sürücülər ümumiyyətlə radarların yerini əzbərə bilirlər. Xüsusən də magistral yollarda və yaxud da rayonlar arası geniş ölçülü yollarda radarların yerini əzbərə bilirlər. Radara yaxınlaşanda sürət azaldırlar. Radardan sonra yenidən yüksək sürətlə hərəkət edib, o azaltdıqları vaxtı da bir növ qazanmaq istəyirlər. Ancaq nəzərə almalılar ki, yəni oturub bunu riyazi hesablamasını aparsalar, görərlər ki, 100 kilometrli bir məsafəyə 20 kilometr sürət həddinin, yəni yuxarı olmasının və yaxud aşağı olmasının son nəticə etibarı ilə həmin o məntəqəyə çatma vaxtı bir neçə dəqiqədir.
1: Yəni 5 dəqiqə,
0: 10 dəqiqə fərq edir. Yəni buna görə öz həyatınızı, öz yaxınlarınızın həyatını, doğmalarınızın həyatını risk etməyə dəyərmi? Bax, bu sual ətrafında...
1: Və yaxud tanımadığınız bir şəxsinə
0: bəli, risk atmalı. Bu sualın ətrafında hər kəs düşünməli ki, yəni o sizə nə qazandırır? Bəzən görürsən, şəhər mərkəzində də sıxlıqdır. Bir dənə avtomobildir, boşluq görən kimi sağa manevr eləyir, sola manevr eləyir. Yaxşı, əziz sürücülərimiz, son nəticə etibarilə onsuz da bu yol sıxlıqdır. Yəni, iki nəqliyyat vasitəsini keçməklə siz vaxtda nə qədər qənaət etmiş olursunuz?
1: Bir dəqiqə. İki olmasın, 10 olsun.
0: 10 nəqliyyat vasitəsini. Bəli, vaxt baxımından da lap deyəlim, 5 dəqiqə qabağa düşdünüz. Yaxşı, orada bir dənə xırda, indi sürət həddi aşağı olandı, sıxlıq olan yollarda əsasən, maddi ziyanlı qəzalar baş verdi. Qəza baş verdi. Baxın, təzədən orada oturub gözləməlisiniz, yol polis əməkdaşı gəlsin. Sığorta gəldi, orada müəyyən vaxt olur, əsəb itkisi olur, qarşı tərəf müəyyən istər-istəməz bir dialoq yaranır ki, niyə bu qaydanı pozdu?

0: turizm bölgəsinə gedirəm deməməlidir. Ən azından bunu qabaqcadan müəyyən eləməlidir. Bir yol şəraitini analiz eləməlidir. Bir ümumiyyətlə həmin o yolda harada təmir gedir bunu bilməlidir. Buna qabaqcadan özünü hazırlaşdırmalıdır.
1: Avtomobil hazırdır mı?
0: Avtomobili doğru qeyd edirsiz, yoxlamalıdır. Öz özlüyündə, öz səhhətinə, öz o gecə necə yatıb buna belə baxmalıdır ki, bu yol dediyim kimi səhvi bağışlamır. Yollarda düşünün, deyil ərzində yüzlərlə insanımız öz həyatını itirir. Yəni buna hər hansı bir zarafat kimi baxmaq olmaz, buna dırnaq arası yanaşmaq olmaz. İnsan həyatına son qoyur bu yollarımız. Yollarımız yox, daha doğrusu yollarda edilən səhvlər. Ona görə də bu səhvlərdən dərs çıxarmalıyıq. Yəni nə qədər ki, öz başımıza gəlməyib, təəssüf olsun ki, bəzi insanlar bundan dərs çıxarmır. Ancaq gəlin belə eləyək də, başqası bu səhvi eləyib, onun nəticəsində öz övladını itiribsə, biz ona baxaq, ondan dərs çıxardaq da. Niyə öz başımıza gələndən sonra o peşmançılıq hissini biz yaşamalıyıq?
1: Mən istəyərdim ki, bu cərimədən qaçmaq üçün edilən çox primitiv, amma əslində həqiqətən də həyat qurtaran çox primitiv bir məqam var. Təhlükəsizlik kəməri. Ki, əksər sürücülərimiz, mən elə bilirdim bu problem aradan qalxıb, yəni bu vərdiş halına çevrilib ölkədə. Görürəm, yox. Elə sizinlə də, yəni bu avtoraid verilişində müxtəlif qonaqlar var. Təhlükəsizlik kəməri. Ki, əksər sürücülərimiz, mən elə bilirdim bu problem aradan qalxıb, yəni bu vərdiş halına çevrilib ölkədə. Görürəm, yox. Elə sizinlə də, yəni bu avtoraid verilişində müxtəlif qonaqlarla danışarkən mən bunu eşitdim. Eyni zamanda öz müşahidələrim nəticəsində gördüm ki, təhlükəsizlik kəməri hələ də insanların vərdiş halına çevirdiyi bir məqam deyil. Avtomobil idarə eləyərkən hələ də cərimədən qaçmaq üçün təhlükəsizlik kəməri taxanlar var. Onlar az deyil.
0: 5 il bundan əvvəl Kənan bəy vəziyyət daha da
1: ağır idi, açacaq
0: bəli, daha da

0: nəzərdə tuturuq, müəyyən avtomobil, belə deyək də, qurğu, müəyyən avtomobil, belə deyək də, qurğuları var, xüsus hazırlanmış, çevrilir. Və orada həmin bəzi sürücüləri ora dəvət edirsən, bu bir çox ölkələrdə istifadə olunur, gələcəkdə bizdə də tətbiq oluna bilər ki, insanlar istifadə olunur, gələcəkdə bizdə də tətbiq oluna bilər ki, insanlar görsün ki, avtomobil aşanda o kəmər insanı necə qoruyur.
1: Bəli.
0: Və bununla bağlı artıq öz real gözləri ilə

Mahnı fasiləsi başa çıxdı. Mahnı fasiləsi başa çatdı və mövzumuzun müzakirəsini davam etdirmək olar. Bugün yol hərəkəti qaydalarına əməl edilmə səbəblərini araşdırırıq. Daha doğrusu sürücülər yol hərəkəti qaydalarına nə üçün əməl edirlər sualı ortaya qoymuşuq və iki variant var. Bir, cərimədən qaçmaq üçün, iki, həyatlarını qorumaq üçün. Aydın məsələdir ki, bu qaydalar öz-özlüyündə həyatın qorumaq üçün, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün düşünülüb, yaradılıb və tətbiq edilir. Amma sürücülərimizin elə bir

0: bütün o sürücüləri cərimə ilə qaydalara riayət etməyə məcbur eləyir. Çalışırıq ki, maarifləndirməklə biz bunu həyata keçirək.
1: Amma bəzi sürücülərə ancaq və ancaq cərimə lazımdır.
0: İndi onları da çalışırıq ki, ən azından o insanlara biz nəyisə izah eləyək ki, yəni

0: kilometr saat sürət olduğu bir yerdə, çox da avtomobillərə fikir vermədən yerdə, çox da avtomobillərə fikir vermədən, diqqət eləmədən keçə bilər.
1: İstərdim ki, baxın, piyada müəyyən olunmuş yerdən diqqətsiz formada anidən yola çıxır və yaxud da qaçaraq yolu keçmək istəyir və yaxud da əlində telefon diqqəti telefonu da yolu keçir. Avtomobil də qayda pozur, yol verməlidir, indi ola bilsin, onu da diqqət elə telefona yayınıb. Nəticədə qəza baş verir, piyada ağır xəsarət alır və yaxud da ki, dünyasını dəyişir. O piyada üçün günahın kimdə olmanın bir mahiyyəti qalır.
0: Heç nə. Yəni onun qohumları üçün də, onun doğumları üçün də heç bir əhəmiyyət qalmır.
1: İnsan həyatıdır. Yəni ona görə biz deyirik ki, ən müdafiəsiz iştirakçılarımız kimlərdir? Piyadalar, velosiped sürücüləri, skuter istifadə edənlər. Ona görə də avtomobildə bəli, bir sürücü əyləşib. Onu qoruyan müəyyən bir metal qurğu var. Ancaq biz təhlükəli yollarda, yəni ən müdafiəsiz iştirakçıyıq piyada olaraq. Ona görə də üstünlük bizim də olsa, biz təhlükəsizliyə bir növ tam əmin olduqdan sonra yolu keçməliyik. Bəzən görürsən ki, piyada ilə sürücü arasında ən böyük mübahisə nədə düşür? Piyada anidən yola qaçır, sürücü bunu son anda görür, əyləzdən istifadə edir. Daha sonra piyada deyir ki, burada üstünlük mənimdir, yavaşlamalısan, başa düşdük. Deyir ki, burada üstünlük mənimdir, yavaşlamalısan, başa düşdük. Ancaq yaxşı, o yavaşlamayıb sizi vursaydı, həyatınızı itirsəydiniz necə olacaq? Yəni, bütün bu riskləri qabaqcadan biz piyada olaraq nəzərə almalıyıq. Və ona görə də yolu keçəndə biz hər dəfə deyirik, təhlükəsizlikdən tam əmin olduqdan sonra yolu keçməliyik. Baxmayaraq ki, üstünlük hüququ bizimdir. Sürücü dayanıb bizə yol verməlidir. Ancaq yenə də biz tam əmin olmalıyıq. Bunu hətta mən işıqforlarda belə deyirəm ki, işıqforla tənzimlənən piyada keçidlərində belə biz anidən elə yaşıl işıqdır, yolu özümüzə atmalı deyilik. Aha, hansısa bir avtomobildir. Diqqəti yayınıb, diqqəti telefondadır və yaxud da kəs əyləci tutmur, gəldi qəza baş verdi. Kimə xəsarət dəyəcək? Piyada olaraq bizə. Ona görə də özümüz öz həyatımızı qoruyaq. Mövcud başa düşürük, infrastrukturda çatışmayan tərəflər var. Biz piyada olaraq və digər müdafiəsiz yol hərəkəti iştirakçıları olaraq öz həyatımızı qoruyaq.
0: Təşəkkür edirəm Sərəvşən bəy, ətraflı, geniş məlumat və cavablar üçün hörmətli

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.

0: Uşaq vaxtı bir qız dostum var idi, onda da buna oxşar bir oyuncaq var idi.
1: Adı nə idi?
2: Siz sevdiklərinizə görə adam öldürərsiniz.
1: Öldürərəm.
2: Sən deyirdin, narahat olma, qüsursuz iş görmüşük.
1: Bax, məni incitsən, atama deyəcəm ha.
0: Bu oyunun qaydaları var.
1: Qaydaları pozan tək mən deyiləm.
2: Əmi, valla vaxt yoxdur. Qoy gedək. Mən əslində...
1: Sən nə incitsən burada?
3: İca, bəlkə bizə bir şans verəsən.
4: Gedirsən onların yanına, Bəxtiyarla bağlı suallar verirsən.
2: Siz mənim əmrəmi haradan tapmışsınız?
1: Fəxrəddin. Nə Fəxrəddin?
4: Gedirsən onların yanına, Bəxtiyarla bağlı suallar verirsən. Gedirsən onların yanına, Bəxtiyarla bağlı suallar verirsən.
1: Nə Fəxrəddin?
5: Dördüncü divar, bu axşam saat 23-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Bugün Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platformalarından olan 31-ci Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən tədbirin rəsmi açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgilərdən iştirakçılarına və qonaqlarına ünvanladığı müraciəti səsləndirilib.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan nəqliyyat infrastrukturu yaşayış məntəqələrini bir-biri ilə və ölkənin vahid iqtisadi məkanı ilə birləşdirir. İndiyədək 1500 kilometrə yaxın yol çəkilmiş, 11,7 kilometr uzunluğunda Murovdağ tuneli dünyada mürəkkəb dağlıq şəraitdə həyata keçirilən quruculuq işlərinin mühüm mühəndislik nümunəsinə çevrilmişdir. Füzuli, Zəngilan və Laçın beynəlxalq havalimanları istifadəyə verilmişdir. Dəmir yol xətti Zəngəzur dəhlizinin mühüm tərkib hissəsi kimi Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat və logistika əlaqələrinin genişlənməsində strateji əhəmiyyət daşıyır.
0: Bugün Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulit ilə görüşüb. Görüşdə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulandı.

planlanıb. Ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, energetika, humanitar, mina təmizləmə və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun növbəti dəfə Azərbaycanı əsassız iddialarla hədəf almasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransalı nazirin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tədbirində ölkəmiz əleyhinə səsləndirdiyi iddiayı münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Jean-Noël Baronun Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Bakı ilə münasibətlərdə qarşıdurma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanı Yeni Kaledoniya və Fransanın digər dənizaşırı ərazilərindəki yaşayan xalqların hüquqları uğrunda apardığı mübarizəyə müdaxilədə ittiham etmək

Erdoğan, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gəlib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Kambocanın BMT qoşulmama hərəkatı, AGEM və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstəyindən və tərəflər arasında mövcud olan səmərəli əməkdaşlıqdan

əlaqələrin inkişafında mühüm rolu qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında siyasi əlaqələrə də toxunularaq diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın hakim partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Kamboca Xalq Partiyası arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rolu qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında siyasi əlaqələrə də toxunularaq diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın hakim partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Kamboca Xalq Partiyası arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakının mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir qrup azərbaycanlı xanımın milli başörtüyü, kəlağa ilə gəzinti yürüyüşü keçirilib. Yürüyüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bu təşəbbüslə milli geyimlərə, xüsusilə kəlağayıya marağın artırılmasına çalışdıqlarını bildiriblər. Kəlağayla yürüyüş şəhər sakinləri və turistlərdə böyük marağa səbəb olub. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin noyabrında qadın ipək başörtüyü kəlağayının ənənəvi hazırlanma və daşınma mədəniyyəti və onun simbolikası UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ

yardım briqadasına təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: cashback kazandırır. Üstəlik, kart qalığına 59% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%.

kədərlənmək, fərəhli, kədərli, fərli, bivec, fəhmli, küt, fəhmsiz, ağıllı, fiziki, zehni, fikirli, əhli keyf, finiş, start, firavan, acınacaqlı, fitnəkar, düz, fitri, saxta, fırtınalı, sakit, forma.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 20'dir. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitlə görüşüb. Görüşdə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, energetika, humanitar, mina təmizləmə və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə oldu. Bugün Bakıda Azərbaycan-Laos biznes forumu keçirilib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında ticarət, logistika, energetika, investisiya, turizm və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Azərbaycan və Laosun biznes dairələri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə birgə biznes şurasının və ya işçi qrupunun yaradılması təklif oldu. Bugün Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmun, İsrail dövlətinin prezidenti İshak Hersoq, Vietnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti xanım Vo Thi An Xuan, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gəlib. Buraxılışımız davam edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Kambocanın BM

0: BMT-yə qoşulmama hərəkatı, AGEM və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstəyindən və tərəflər arasında mövcud olan səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Söhbət zamanı parlamentlər arası əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən danışılıb və qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rolu qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında siyasi əlaqələrə də toxunularaq diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın hakim partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Kamboca Xalq Partiyası arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun növbəti dəfə Azərbaycanı əsassız iddialarla hədəf almasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransalı nazirin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tədbirində ölkəmizə əleyhinə səsləndirdiyi iddiaya münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Jean-Noël Baronun Azərbaycana bildirərkən deyib. O bildirib ki, Jean-Noël Baronun Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Bakı ilə münasibətlərdə qarşı durma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanı Yeni Kaledoniya və Fransanın digər dənizaşırı ərazilərdə yaşayan xalqların hüquqları uğrunda apardıqları mübarizəyə müdaxilədə ittiham etmək tamamilə əsassızdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransa tərəfini Azərbaycanla bağlı iddialara son qoymağa, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, suveren bərabərlik və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. Astanada 10-cu Astana Media Həftəsi keçirilir. Yubiley Media Həftəsində süni intellektin jurnalistikaya təsiri və informasiyaya etimad məsələləri müzakirə olunur. Tədbirdə Azərbaycandan, o cümlədən AzTV-dən olan nümayəndələr də iştirak edirlər. Tədbirlə bağlı ətraflı Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov məlumat verir. Dinləyək.
1: Öncə qeyd edim ki, 10-cu Astana Media Week-də jurnalistlər, redaksiya rəhbərləri və texnologiya şirkətlərinin təmsilçiləri medianın gələcəyini müzakirə edirlər. Tədbirdə Azərbaycan televiziyasının nümayəndə heyəti də iştirak edir. Həmçinin tədbirdə əsas diqqət süni intellektə yönəlib. Bu da təbiidir, çünki yeni texnologiya xəbər hazırlamağı sürətləndirir, amma məlumatın dəqiqliyinin yoxlanılması və auditoriyanın etimadının qorunması jurnalistlərin qarşısında əsas vəzifə olaraq qalmaqdadır. Proqramın əsas plenar sessiyası da bu məsələlərə həsr olunub. Gündəlikdə Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya haqqında məlumatların beynəlxalq auditoriyaya çatdırılması, xarici media ilə əməkdaşlıq və yerli kontentin inkişafı da yer alır. Praktiki məşğələlərdə isə jurnalistlər məlumatsal platformalarda fəaliyyət üzrə təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. 3 gün davam edəcək tədbir oktyabrın 16-sında Qazaxıstan Media Awards mükafatı atlandırma mərasimi ilə yekunlaşacaq.
0: Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakının mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli başörtüyü Kəlağayı ilə gəzinti yürüyüşü keçirilib. Yürüyüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bu təşəbbüslə milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağının artırılmasına çalışdıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Kəlağayısı 2014-cü ildə bildiriblər. Azərbaycan Kəlağayısı 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu mühüm hadisə Kəlağayının yalnız Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin mədəni irsi baxımından əhəmiyyətini təsdiqləyib. Kəlağayının yürüyüş şəhər sakinləri və turistlərdə böyük marağa səbəb olub. Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks əməliyyat və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, İstanbul-Bakı aviya reysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının əl yükü və baqajına baxış zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən külli miqdarda 36 adda 16036 ədəd dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Qazax yolunda qəza baş verib, hadisə Bakı qeydə alınıb. Belə ki, Chevrolet markalı avtomobillə VAZ-2107 markalı maşın toqquşub. Qəza zamanı 5 nəfər xəsarət alıb, yaralılar xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi ərazisində də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Çanqan markalı minik avtomobil və Zil markalı yük avtomobilinin iştirakı ilə baş verən qəzada sıxlı vəziyyətdə qalan 19 yaşlı sürücü 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədov Nihad Fərhadoğlu xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 17-18-də Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Azərbaycan dəmir yollarından verilən məlumata görə, eyni zamanda bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Azərbaycan dəmir yollarından rəsmi saytı, ADY mobil tətbiqi və ya

demir yol kassalarından əldə etmək mümkündür. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər
0: hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci
3: il. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün.

0: koşulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Eləndə mobil tətbiqdə Sima imza ilə. Eləndə mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını
1: 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Biri var idi, biri yox idi. Bir kənd, biri var idi, biri yox idi. Bir kənddə balaca bir nənəsi isə anasından da artıq istəyirdi. Nəvəsinin anadan olduğu gün nənəsi ona qırmızı papaq bağışlamışdı. O vaxtdan bəri qız hara getsəydi, özünün təzə, yaraşıqlı qırmızı papağını başına qoyardı. Qonşular da onun barəsində beləcə deyirdilər. Baxın, qırmızı papaq gəlir. Bir dəfə anası qutab bişirdi və qızına dedi, qırmızı papaq, get nənənin yanına, bu qutabları, bir küpə yağı ona apar. Özü də gör necədir, sağ-salamatdırmı? Qırmızı papaq şeyləri götürüb kəndə nənəsinin yanına getdi.

Qız meşə ilə gedirdi. Birdən qabağına boz qurd çıxdı. Qurd istədi qırmızı papağı yesin. Ancaq cəsarət eləmədi. Çünki yaxınlıqdan odunçuların baltasının tapıltısı gəlirdi. Qurd dodaqlarını yalayıb qızdan soruşdu. Hara gedirsən, ay qırmızı papaq? Qırmızı papaq qurdlarla danışmağın necə qorxulu olduğunu hələ bilmirdi. O qurdla salamlaşıb dedi, nənəmin yanına gedirəm. Bu qutabları və bir küpə yağı da ona aparıram. Nənə yağı da ona aparıram. Nənən uzaqda mı olur? Deyə qurd soruşdu. Odur bax, o kənddə, dəyirmanın dalındakı evdə. Qurd dedi, yaxşı, elə mən də sənin nənənə baş çəkmək istəyirəm. Mən bu yolla gedim, sən də bax, o biri yolla get. Görək hansımız tez gedib çatarıq. Qurd bunu deyib, bütün qüvvəsini toplayaraq ən yaxın yol qırmızı papağı isə ən uzaq yolla getdi. Arxayın-arxayın gedir, orada burada dayanıb çiçək yığır və dəstə bağlayırdı. O hələ dəyirmana çatmamış,

0: Ancaq xoşbəxtlikdən elə bu zaman odunçular çiyinlərində baltaları evin yanından keçirdilər. Onlar səs-küyü eşitdilər, tez yürüb evə girdilər və qurdu öldürdülər. Sonra da onun qarnını yarıb, qırmızı papaqla nənəni sağ-salama çıxartdılar.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.

0: Uşaq vaxtı bir qız dostum var idi. Onda da buna oxşar bir oyuncaq var idi.
1: Adı nə idi?
2: Siz sevdiklərinizə görə adam öldürərsiniz.
1: Öldürərəm.
2: Sən deyirdin, narahat olma. Qüsursuz iş görmüşük.
1: Bax, məni incitsən, atama deyəcəm, ha.
0: Bu oyunun qaydaları var.
3: Qaydaları pozan tək mən deyiləm.
2: Əmi, valla vaxt yoxdur. Qoy gedək. Mən əslində...
1: Sən nə incitsən burada?
4: İca, bəlkə bizə bir şans verəsən.
5: Gedirsən onların yanına. Bəxtiyarla bağlı suallar verirsən.
2: Siz mənim əmrəmi haradan tapmışsınız?
1: Fəxrəddin. Nə Fəxrəddin?
6: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şri Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının Xarici İşlər, Xarici Məşğulluq və Turizm Naziri Vicita Heratı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın və Şri Lankanın beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı və AGEM çərçivəsində yaxşı əməkdaşlığının olduğu vurğulanıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vietnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti xanım Vu Thi Anh Xuanla görüşüb. Görüşdə bu səfərin gündəlikdə duran ikitərəfli məsələlərin müzakirəsi üçün imkan yaratdığı bildirilib, aparılmış müzakirələrin əhəmiyyəti qeyd edilib. Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü, Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Wang Yini və Bəhreyn Krallığının Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Al-Zayanini qəbul edib. Görüşlərdə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsrail Dövlətinin Prezidenti İshak Herzogdan görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında ikitərəfli münasibətlərə, həmçinin beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyevin İsrail Dövlətinin Prezidenti İshak Herzogdan görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan Dövlətinin Prezidenti İshak Herzogdan görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında ikitərəfli məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Başnazir Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitlə görüşüb. Görüşdə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, energetika, humanitar, mina təmizləmə və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri

müzakirə olunub. Bugün Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmon, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Kambocanın BMT-yə qoşulmama hərəkatı, AGEM və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstəyindən və tərəflər arasında mövcud olan səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Söhbət zamanı parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən danışılıb və qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rolu qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında siyasi əlaqələrə də toxunularaq diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın hakim partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Kamboca Xalq Partiyası arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Efirdə xəbərlərdir. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun növbəti dəfə Azərbaycanı əsassız iddialarla hədəf almasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransalı nazirin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tədbirində ölkəmiz əleyhinə səsləndirdiyi iddiayı münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Jean-Noël Baronun Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Bakı ilə münasibətlərdə qarşıdurma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanı Yeni Kaledoniya və Fransanın digər dənizaşırı ərazilərində yaşayan xalqların hüquqları uğrunda apardıqları mübarizəyə müdaxilədə ittiham etmək tamamilə əsassızdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransa tərəfini Azərbaycanla bağlı iddialara son qoymağa, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, suveren bərabərlik və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. Bugün Bakının mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir qrup Azərbaycanlı xanımın milli baş örtüyü Kəlağayı ilə gəzinti yürüyüşü keçirilib. Yürüyüş Qız Qalasının qarşısından başlayıb. Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri bu təşəbbüslə milli geyimlərə, xüsusilə Kəlağayıya marağın artırılmasına çalışdıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Kəlağayısı 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəri Azərbaycan Kəlağayısı 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu mühüm hadisə Kəlağayının yalnız Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin mədəni irsi baxımından əhəmiyyətini təsdiqləyib. Kəlağayla yürüyüş şəhər sakinləri və turistlərdə böyük marağa səbəb olub. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MT nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru

De qaytaran bilərsən. De qaytaran bilərsən. Sən nə günlərimi

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Şişələmək, şüşələmək, aynalamaq, parıldatmaq, cilalandırmaq, aynalı, güzgülü, şüşəli, aynalı, pəncərəli. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Unutulmayanlar. Ceyhun Mirza.

0: danışır ki, həyat yoldaşı Fəryadın çəkilişlərindən qayıdanda evdə rahatlıq tapdı. Erməniləri söyürdü, vəhşidilər deyirdi. Elə bil bu filmi çəkmirdi, vəhşidilər deyirdi. Elə bil bu filmi çəkməklə onlardan, ümumiyyətlə bütün haqsızlıqlardan heyf çıxmaq istəyirdi. Ceyhun Mirzəyev filmin hazır olub ekranlara çıxmasını həsrətlə gözləyir. Amma Fəryad filminin çəkilişlərindən sonra mikroinsult keçirir. 2 həftəlik müalicədən sonra yenidən film üzərində işini davam etdirir. 1993-cü ilin 5 martında 47 yaşında Fəryad filminin çəkilişlərindən sonra mikroinsult keçirir. 2 həftəlik müalicədən sonra mikroinsult keçirir. 2 həftəlik müalicədən sonra yenidən film üzərində 47 yaşının tamamına bir ay qalmış Ceyhun Mirzəyev telestudiyaya gedir. Onun Fəryad filmi haqqında veriliş hazırlanırdı. Elə oradaca vəziyyəti pisləşir. Mərhum diktor Hicran Hüseynov onu maşına qoyub evə gətirəndə Ceyhun Mirzəyev artıq özündə deyildi. Xanımı danışır ki, ürəyində güclü ağrı deyildi. Xanımı danışır ki, ürəyində güclü ağrı vardı. Tez uzandırdıq. Təcili yardım gəlib dedi ki, bayaqdan canını tapşırıb. Ceyhun Mirzəyev həmin gün studiyadan çıxıb qızına və həyat yoldaşına 8 mart hədiyyəsi almağı planlaşdırırmış. Amma ölüm imkan vermir. Dünyasını dəyişəndən sonra hədiyyələr üçün ayırdığı 250 rubl onun cibindən çıxır. Ögey anada başlayan həyat yolu Fəryadla bitən İsmaila, unudulmaz sənətkarımız Ceyhun Mirzəyevə Tanrıdan rəhmət diləyərək yadigar səsi ilə sizi baş-başa qoyuruq, əziz dinləyicilər. Ruhu şad olsun.
1: Heç fikirləşirsən, nə edirsən? Ayıb deyil. Mən özümü öldürəm, amma sözümdən dönmərəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

necə tanınmağa başlayan bəstəkardan onun üçün bir neçə mahnı yazmağa xahiş edir. Tanınmış sənətkardan gələn bu təklif Dvorak üçün böyük şans idi. Nəticədə 7 mahnından ibarət Qaraçı nəğmələri silsiləsi meydana gəlir. Bunun içində 4-cü mahnı, indi hamının melodiya kimi tanıdığı qəmgin, axıcı və qəlbi titrədən kədərli nəğmədir. Yadımdadır, anam mənə mahnı oxuyanda gözümdən yaş axırdı. İndi mən o mahnını uşaqlarıma oxuyuram və yenə də gözlərim yaşla dolur. Əsər, İkinci Dünya Müharibəsi illərində əsir düşmüş yaralı Azərbaycanlı əskərin başına gələn hadisələrdən söhbət açan Dvorakın Melodiyası filminin musiqi leitmotividir. Hisslər üzərində qurulan bu kədərli nəğməni orkestrin ifasında dinləyək. Beləliklə, Dvorak, Melodiya.

0: sürü qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduz atın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim, sənsiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənmə. Fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yük yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış

0: zəxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Vəlimə. Vəlimə sözünə eski mənbələrdə rast gəlinir. Qanuni nikah bağlamaq, evlənmək, toy çaldırmaq mənasında işlənir. Bəzi yazılarda onun Vəlimə Məclisi, Vəlimə Cəmiyyəti adlarına da rast gəlmək mümkündür. Keçmişdə bu sözün Vəlimə Türürs kimi mürəkkəb deyilişi də olub.

0: Zəng et.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Rut. Rut qədim simli çalğı alətidir. 14-cü, 15-ci əsr musiqişünası Əbdülqadir Marağalı risalələrində bu alət barədə maraqlı fikirlər yazıb. Rudun səthinin yarısına kimi dəri çəkilir, qoluna 12 pərdə bağlanır. 4 simli olur və istifadə qaydası qədim uddakı kimidir. Əsasən saray çalğı aləti sayılıb. Rudun çanağı tut, ərik, qolu və kəlləsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Səs düzümü böyük oktavanın mi səsindən kiçik oktavanın si səsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında rudu belə vəsf eləyib. Müğənni, çal rudu, gəl dadıma çat, məni bu amansız yuxudan oyat.

0: sevginin dərdindən dəliyəm.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayın.